0: Na Radiju Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Zdaj jih nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmerem ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Ma tam dan, kar policaji niso trijezni.

Na Radiju Robin sa tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

ay.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
1: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
2: Tam je doma kakovost in udobje.
1: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
2: Ter priznano pohištvo Alples.
1: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
3: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
4: Takoj v Novo Gorico, v Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
0: Radio Rubin, doma tudi v Brdih.

0: Morda vam pride prav.
1: Društvo onkoloških bolnikov Slovenije letos obeležuje 40 let delovanja. Ob jubileju po vsej Sloveniji poteka kampanja Kilometri malih zmag, s katero želijo opozoriti na pomen podpore ljudem z izkušnjo raka ter spodbuditi pogovor o bolezni, ki se tako ali drugače dotakne številnih družin. V ponedeljek 8. junija bo ob 17. uri prireditev potekala tudi v Novi Gorici, kjer deluje ena največjih skupin Društva onkoloških bolnikov Slovenije. O pomenu društva, podpori bolnikom in jubilejnem dogodku se bomo pogovarjali z našo gostjo. Erna Stantič, članica skupine za samopomoč Nova Gorica, je z nami. Lepo pozdravljeni.
2: Dan želim vsem poslušalcem in poslušalkam Radia Robin.
1: Za začetek predstavite nam svojo zgodbo in svojo izkušnjo z delovanjem v skupini za samopomoč Nova Gorica.
2: Izkušnja je bila že 24 let bo letos, ko sem si sama otipala to zatrdlino v dojki, to bi že časi dopustil in tako v glavnem 9. sem bila operirana v Šempetru in pol je šlo kar hitro. Takrat sem šla v bolnico v Šempeter, sem bila prav v 10 dneh operirana, glede na izvide, sem imela 12 kemoterapij in 30 obseven. 6 kemoterapij je bilo to v Šempetru, ostalo je bilo vse v Ljubljani, kar je tudi obsevanje samo temno.
1: Koliko članov sicer združuje skupina za samopomoč Nova Gorica?
2: Skupina za samopomoč Nova Gorica je pred leti bolj številčna. Zdaj nas je nekje 40 članic in pa seveda tudi boleli za rakom. Tako bom rekla, tudi sem bolj starejše, je tudi nekaj mlajših, katerih smo zelo veseli, da pridejo v skupino, ker se zavedamo, da takrat je bilo, ko sem jaz bolel, ni bilo interneta, da boš ne vem, kak smacije tam iskal, ne, smo res hrepenjeli po eni vključitvi tako skupino, ne. Danes mi tudi s temi urniki in tako in družinami bolj težko se vključijo, ne.
1: Društvo onkoloških bolnikov Slovenije sicer letos praznuje 40 let delovanja. Kaj po vašem mnenju predstavlja ta obletnica?
2: To predstavlja, da je nekje do, ki ti stoji ob strani, pri katerem dobiš pomoč, pa to je kot eno zavetje, bi rekla. Združujete bolnike po celi Sloveniji, tudi psihonkologija je začela prostem društvom. Marija Vegel-Pirc je bila prva, ki je ustanovila to psihonkologijo na Onkološkem inštitutu. Če si imel nekdo lažje prenaša to izkušnjo, drugi malo težje in kakršenkoli problem, kar se tiče notranje bolečine, stresa, bi rekla jaz, ki tu ne boli, oboli samo telo, tudi duša in jo najdeš recimo pri takmu specialistu, da ti pomaga. Ne? In to res biti član, ne vem, vsak čuti po svoje, jaz mislim, da to dokaže, da bolniki niso prepuščeni sami sebi. Ne?
1: To velikokrat slišimo, da je zelo pomembno, da človek ob bolezni ni sam. Kako pomembna je podpora ljudi, ki imajo podobno izkušnjo?
2: Belo, zelo velika. Jaz pravim, da se ti res sesuje svet. Ne? Jaz sem zelo pozitiven človek. Ma, ko te to deleti, vidiš kar naenkrat, zdaj bom pa umrl. Jaz sem naprimer imela 48 let takrat in sem rekla, zdaj je konc z mano, ne? Pa samo za kratek čas. Družino sem imela ob sebi, na delu sem imela razumevanje, podporo. To je zelo dobro. Ko zboliš, opaziš, recimo srečeš ti ljudi, vsi se te bojijo vprašati, težko jim je. Ne? In pol, ki pokažeš, da, ama tebe ni strah, ti si pozitivna, seveda. Takrat z oporo domačih zdravnikov in pri društvu laže prenašaš vse to, kar te je doletelo, ta izkušnja.
1: Se morda spomnite še kakšne zgodbe ali poznate morda še kakšen trenutek, ki najbolje pokaže, zakaj je delovanje društva tako dragoceno?
2: Ma, kakor sem rekla, pomoč vsakega, meni, jaz vedno rečem, meni je rak vzel stvari, sem tudi imela hude dneve in te izkušnje, ma mi je tudi dosti prijetnega, lepega dal. Jaz sem spoznala ogromno ljudi, doživela lepe stvari, od predavanj, srečanj, vsakomesečnih do izletov, imeli smo leta in leta tudi novo pomlad življenja, to je bilo v Cankarjevem domu, smo se zbrali iz cele Slovenije, tudi imam lepo izkušnjo, da sem tudi nastopala tam, ker meni je bolezen dala, iz mene ven je prišlo tudi, da zgleda, da znam biti tudi humorist in tudi to doživela sem tam, tako da je res ti vzame, ma ti tudi da. Tudi se lahko pohvalim, jaz sem bila dvakrat, druge so bila tudi večkrat na Triglavu. Vse v okviru društva onkoloških bolnikov in prideš na vrh in ti tisti vodniki zapojejo in Triglav, moj dom, takrat padaš na kolena in se zjočeš. Veš, da si zmagal, da si zmagovalc, po taki izkušnji si prišel na vrh Triglava.
1: In prav o takšnih zmagah govorimo tudi v nadaljevanju.

0: Poslušate Radio Robin, danes govorimo o 40-letnici Društva onkoloških bolnikov Slovenije in dogodku Kilometri malih zmag, ki bo prihodnji ponedeljek tudi v Novi Gorici. Še vedno je v naši družbi Erna Stantič, članica skupine za samopomoč Nova Gorica. Kot rečeno, letošnja kampanja nosi ime Kilometri malih zmag. Kaj pomenijo te male zmage?
1: Ja, bom tako povedala. Prav ta naziv mi zdi zelo, zelo prav bi čestitala tem našem društvu, ko so to, bi rekla, organizirali. To pomeni, da si zamisleni štafeto in ta štafeta potuje po vseh skupinah v Sloveniji, obstaja 20 skupin za samopomoč. In ta štafeta potuje od skupine do skupine in vse ta skupina priredi eno tako praznovanje za to obletnico, tako po svojih željah, po svojih možnostih in kar je najbolj važno, da damo svoje srce, bom rekla, z dušo, sami preprosto, brez da ne vem, kakšnih velikih stvari se naredi. In ta štafeta je z nami in te naše zmage. To je zelo bistveno, ker veste, ko daš tu kalvari skozi in vidiš, da živiš, to povem osebno, ko sem zbolela prvič, sem bila enkrat nona. In takrat sem rekla, lej, hvala Bogu, da sem nona. In pol sem bila še štirkrat, to se pravi, sem zagazka petkrat in srečna sem. No. In to je zmaga. Zmaga je vsako, ki dobi to bitko. Mogoče se bo še pojavilo, upam, da ne. Samo trenutno smo zmagovalke, vse tiste, ki si pomagamo s svojimi izkušnjami, sebi, svojim tistim, ki so ob nas in drugim, ki še tu doleti. Jem poveš, kako skozi to, kaj je treba, kaj ni treba. Jaz sem bila hvaležna za vsaki nasvet, ki sem ga dobila in to je prav, da prenašamo naprej.
0: Je morda ravno zaradi tega pomembno, da se o raku pogovarjamo tudi javno in odprto, ne samo zasebno?
1: Ja, vsekakor. Kdor ne upa javno izpostaviti to, to je zelo hudo, duševno stisko imajo noter taki ljudje. Je treba govoriti, je treba povedati, je treba deliti svojo bolečino, svojo izkušnjo, s tem pomagaš tudi drugmu in sam sebi. Olajšiš se in s tem daješ drugmu korajžo na svet, da se ni konc, ne? Samo pravočasno iti in upati in zaupati. In narediti vse, kar je v tvoji moči, da greš ven čim boljše, ne? Tako.
0: Na to, kar nekoliko prevečkrat pozabimo, ampak velikokrat bolezen ne prizadane le posameznika, ampak tudi družino in prijatelje. Kako pomembna je podpora njim?
1: Absolutno. Koliko sem že prej omenila, da časi prijatelj se te boji vprašati, kako si, ne? In ti mu poveš in tu in njemu, lej, reče, če je ona tako pozitivna, mu daješ upanje, tudi če mene doleti, če kjer ga svojih, veš kako se obnaša, tu ni tabu. Včasih je bilo, da o raku se ni govorilo enostavno, zato je nujno. To vsak dan poslušamo in to je edino pravilno. Jaz vseh teh letih sem spoznala, da resnično je treba govoriti. Od prva minuta do zadnja si stati ob strani, se pogovarjati absolutno o bolezni, na ta način se jo lažje prebrodi vse te kritične dneve in mesece.
0: Kot smo že dejali, v ponedeljek se bo en dogodek odvil tudi v Novi Gorici. Kaj lahko pričakujemo?
1: Da spoznamo našo skupino. Vsaki, tudi v tem nismo šli v neko širše vabilo za vse ljudi. Vabljeni bojo predstavnice skupin ostalih po Sloveniji, to naše predstavniki, predsednice in to onkološkega društva, tega našega društva v Ljubljane. In pa normalno iz občine, kjerim se bom kot za sponzorstvo, za prostor, za vse, da nam stojijo ob strani, vabljeni so tudi zdravniki, vsemi tisti, ki smo jih srečavali v tej naši bolezni in to, ne. Jaz bi pa rekla tudi, če kdorkoli pride, da se zdaj sooča, da ga zanima, kako ta skupina deluje, kako čutimo eden z drugim, je tudi lepo vabljen, ne bo nič narobe. Prepričana sem, da bo lepo.
0: Kaj bi za konec sporočili nekomu, ki se morda v tem trenutku sooča z diagnozo raka?
1: Jaz bi sporočila neodkrito, najprej svojemu zdravniku neodkrito se pogovarja, ne se ne boji govoriti. Vemo, da rečemo je težko, ma mislim, da ko se gre za raka in tako, da tudi najdete prave ljudi, ki znajo to, ker pri raku je hitrost zelo, bi rekla, hitrost zdravljenja zelo važna, ne? Ima velik pomen. Ne? Bi rekel doktor Jelinčič, nimamo kaj caramunt, je treba operirati, rak mora jeti ven, tako je zmeraj rekel. On je bil od akcije, no.
0: Erna Stantič, članica skupine za samopomoč Nova Gorica, najlepša hvala za pogovor.
1: Hvala lepa tudi vam.
0: Hvala za pozornost pa tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci. Želimo vam lep preostanek dneva.
2: Morda vam pride prav. Súbeme la radio.

0: V Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo na ponovitev lanskoletne uspešnice do dekalogije predstavo v režiji Tomija Janežiča 1973. Pred odhodom na tekmovanje Borštnikovo srečanje nas bo predstava popeljala v leto 1973 s presenetljivimi in ganljivimi zgodbami oseb, ki so takrat živele ob meji med obema goricama. V torek 9. junija ob 18. uri. Več na 3xdvojnive.smg-ng.si.
1: Festival Kašteljirjev, Vojščica, 13. juni, potovanje v prazgodovino Krasa. Odkrite skrivnosti prazgodovinskih gradišč na predavanju, 8-kilometrskem vodenem pohodu ali 30-kilometrski gorsko-kolesarski turi. Dan zaključite ob glasbi Ljove Jenče in Klape Škvadra. Doživite Kras drugače, tudi na ustvarjalnih delavnicah. Festival Kašteljirjev, po sledeh naših prednikov. Prijave so že v teku na mirenkras.si, poševnica dogodki.
2: Po zimi na soncu.
3: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
6: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
7: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen?
6: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
7: Kako prihrani?
6: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
7: In kam greva?
6: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
7: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v
8: Iperčeramika.
0: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
9: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Začenjamo z magazinsko oddajo Jutranji program na Radiu Robin.
1: www.robin.si
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro želim, Jan Vehar. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je na pročelje predsedniške palače v Ljubljani izobesila palestinsko zastavo. Kot je pojasnila, se je zato odločila, ker po njenem mnenju genocid nad Palestino ni ustavljen. Prebivalci Gaze in Zahodnega brega pa še vedno ne živijo v miru in dostojanstvu. Zastava bo na pročelju predsedniške palače ostala teden dni, no na to pa jo bodo preselili v notranje prostore kot simbolni opomin na pomen spoštovanja človekovega dostojanstva in človekovih pravic. Na potezo predsednice se je odzval tudi predsednik vlade Janez Janša, ki je dejal, da je končal čas antisemitizma in poudaril, da zastave o prihodu na sedež vlade ni bilo več. Kritičen je bil tudi nekdani premier Robert Golob, ki meni, da odstranitev zastave Slovenijo postavlja na, kot je zapisal, sramotno stran zgodovine. No, v klubu slovenskih podjetnikov pa pozdravljajo program nove vlade Janeza Janše. Predsednik kluba slovenskih podjetnikov in zdravnik Marko Bitenc ocenjuje, da država potrebuje odgovorno vodenje v času negotovih mednarodnih razmer in številnih domačih izzivov. V SBC menijo, da načrtovani ukrepi vlade predstavljajo korak v pravo smer, predvsem na področjih davčnih razbremenitev, zmanjševanja birokracije in izboljšanja poslovnega okolja. Bitenc je ob tem poudaril, da so pričakovanja gospodarstva velika in da bodo delo vlade pozorno spremljali. Nova vlada mandat začenja po več letih napetih odnosov med gospodarstvom in prejšnjo vlado Roberta Goloba. Med najbolj izpostavljenimi vprašanji so bili obvezni zimski dodatek, davčna politika, prispevki za dolgotrajno oskrbo, evidentiranje delovnega časa ter odnos politike do podjetništva. No, včeraj pa je Slovenija ponovno dokazala svojo dobrodelnost. Akcija Dežela junakov se je včeraj zaključila z rekordnim zneskom. Zbranih je bilo kar 1.379.263 evrov in 12 centov. V 10-dnevni akciji je po Sloveniji potoval nekdani smučarski skakalec Cene Prevc, ki je obiskal številne kraje in zbiral pomoč za otroke ter družine v stiski. Ob razglasitvi rekordnega zneska na Debelem rtiču ni manjkalo navdušenja, objemov in solz sreče. No, Prevc se je ob zaključku zahvalil vsem donatorjem in poudaril, da zbrana sredstva pomagajo otrokom, ki potrebujejo podporo, varnost in občutek sprejetosti. No, organizatorji pa so se zahvalili vsem poslušalcem in podpornikom, ki že vrsto let so ustvarjajo eno največjih dobrodelnih zgodb v Sloveniji. Ja, danes bo čez dan sončno z občasno zmerno oblačnostjo, pravijo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha, burja pa bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne danes od 20 vse do prijetnih 26 stopinj.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Ja, med 8.30 in 13.35 bodo v veljavi zapore državnih cest na relaciji Ljubljana-Logatec, Godovič, Ajdovščina, Nova Gorica, Solkan in Dobrovo v Goriških Brdih. Čakajo vas tudi popolne zapore cest na relaciji Strmec-Ajdovščina med 10.45 in 11.30, pa v Ajdovščini od Tovarniške ceste do krožišča pri policiji do parkirišča pri Fruktelu med 11. in 12. uro, kot tudi na relaciji Solkan-Dobrovo med 12.30 in 13.30. No, Vipavska hitra cesta pa bo zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri in sicer vse do ponedeljka 8.6. do 5. zjutraj. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Drugih posebnosti, no, bolje kot vseh teh, v tem trenutku na to sobotno jutro ni. Če opazite še kaj, bomo vedno veseli vašega klica na 08.022.55. Srečno!
4: Vikend na Radiu Robin in Jan Vehar.
3: Ja, eno krasno, krasno dobro jutro vsem, ki se z nami prebujete v teh nekaj minutkah čez sedmo zjutraj. Lepo, da ste v naši družbi. Zdaj, če danes nimate še načrtov za aktiven sobotni dan, je ena sigurno lepših zgodb ta konec tedna zagotovo 30. kolesarski maraton Junaki Vinogradov. Jaz imam na ta dogodek res lepe spomine in mi je res škoda, ker me ni v brdih. Ravno te dni sem na Facebooku zasledil svoj spomin, da je bil moj prvi eter v živo, takrat še z Matejo Grebenjak, našo nekdanjo radijsko sodelovko, sem prvič v živo spregovoril prav na tem dogodku. V kombiju smo bili takrat v Brdih in je bilo res fajn, tako da predlagam vsem tistim, ki nimate še idej, kako in kaj, da se odpravite v Brda. Kakšno dobrodelno noto ima in zakaj letošnja izvedba še posebej slavnostna, pa vam povem čez dva hita, ko si privoščimo malo glasbe. Proti severu se odpravimo, Regen Bon Man bo z nami, za začetek pa Roxette in Sleeping in My Car poslušamo.

0: It was almost love. It was almost...
1: Regan Bob Man in Skin smo poslušali Radio Robineto. Lepo, da ste z nami tudi na to sobotno jutro. No, kot že rečeno, če danes še ni plano za aktiven sobotni dan, zagotovo je dobra izbira tudi 30. kolesarski maraton Junaki Vinogradov. Tradicionalni dogodek, maraton ni le športni izziv, ne, ampak tudi praznik druženja, pa na nek način tudi narave in briške tradicije. Na 108 km dolgi trasi od Ljubljane do Dobrovega v Goriški Prdi vsako leto poveže približno 900 kolesarjev in številne kraje ob poti. Dogodek pa ima seveda tudi dobrodelno noto, del sredstev od startnin namenjajo tudi strokovni podpori slepim in slabovidnim otrokom ter njihovim družinam. No, letošnja izvedba je še posebej slavnostna, poteka namreč ob 30. jubileju maratona in hkrati v vikendu, ko je v Brdih res veselo, takrat praznujejo tudi 60. praznik Češenj. Tudi, če vas danes zanese pot proti Brdom, vam sigurno ne bo žal, tam boste videli pravo kombinacijo športa, druženja, pa tudi na nek način prazničnega utripa. V naši družbi pa bo tudi Darinko Ribolica, ki nam bo povedal več tudi o zgodbi maratona Junaki Vinogradov in tudi o tem, zakaj ostaja eden najbolj prepoznavnih rekreativnih kolesarskih dogodkov pri nas.

0: Tiste lepe dni, pravi Nejša, Radio Robin, je to lepo, da ste z nami. Ja, v tem tednu je bilo pri nas kar zanimivo, vse kdaj pa ni. Če pa hej, nam pa sigurno ni dolg čas. Na spletu in na družbenih omrežjih je še nedolgo nazaj, oziroma nedolgo nazaj, bomo rekli v zadnjih dneh, na nek način sigurno bila izpostavljena izštevanka, ki je preplavila svet in zagotovo ste slišali tudi to.
1: Bela baba v balon, pa se vozi v London, v Londonu kupi gris, pa se vozi v Parizu kupi zvečku, pa se vozi svome dečku, dečku.
0: No in to seveda, bomo rekli, ta skladba ni ostala varna niti pred Sandjem in Susko, ker sta seveda posnela tudi svojo verzijo, ki pa zveni nekako takole, kot slišimo že v podlagi. No, tej celotni glasbeni mojstrovini lahko prisluhnete, če skočite na naša družbena omrežja, tam nas najdete pod oznako Radio Robin.

0: Radio Rovin poslušate, lepo, da ste z nami tudi na to sobotno jutro. V nadaljevanju pa tudi v SNG Nova Gorica, kjer so letos nabirali nagrade kot za šalo. Kaj pa pripravljajo o novi sezoni, pa spregovorimo na to temo že čez nekaj trenutkov.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Goričani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Slap zopet vabi v svoje gase. Združena Vipavska tamburaška orkestra, Primorski akademski pevski zbor Vinkovo dopivec, vokalna skupina Karina, Šumljak, Ardjo, Voksane in moški zbor Svetega Štefana solisti, Jure Počkaj, Štefica Graseli in Andrej Rustija vabijo na vinske harmonije. 6. junija ob 20. uri in 20 minut na Slapenskem placu. Vstop je prost.
6: Projekt Las vinske harmonije je sofinanciran z evropskimi nacionalnimi sredstvi.
7: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
8: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
9: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bliže vam. Sinevo.si.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
11: Lepo soboto voščim Vanja Trkman. V SNG Nova Gorica se z zadovoljstvom ozirajo na minulo sezono, ki so jo zaznamovali številni uspehi in nagrade. Krati že intenzivno pripravljajo novo sezono, ki prinaša 8 premier, številne ponovitve uspešnih predstav in več gostovanj, s katerimi bodo dopolnili program. Direktorica Mirjam Drnovšček poudarja, da gledališče v novo sezono vstopa z odličnimi temelji.
12: Ki smo jih postavili ne samo v lanskem letu, seveda tudi prej, ampak v lanskem letu bom rekla tudi zaradi Evropske prestolnice kulture. Smo enostavno eksplodirali, če nekratko rečem. Res vse predstave so dosegli izjemne uspehe. Z njimi smo tudi gostovali na vseh pomembnih slovenskih festivalih, pobrali, bom rekla, kar večino nagrad.
11: Največja infrastrukturna pridobitev zunani amfiteatri je bil že lani dobro obiskan, podobno pričakujejo tudi letos. Program dogodkov bodo predstavili v kratkem. Kot je ob napovedi nove sezone razkrila umetniška vodja Neda Rusjan Bric, so teme predstav raznolike, a hkrati zelo aktualne. Rdeča nit sezone bosta dom in svet.
12: Tudi mi bomo posvetili tri predstave Kosovelovemu letu, in sicer manjšo, ki bo skupaj z GO 2025 v Epiku že septembra. To so Kosovelova pisma z Fanico Obit, ki so pravkar išla v knjižni obliki tudi. Na velikem odru Noč v Zagorju Aleša Bergerja in v moji adaptaciji in moji režiji. Potem pa še MN Dance v vsakoletni koprodukciji z nami se bo napajal z Kosovelom.
11: Med vrhunci sezone izpostavlja tudi predstavo M. Sin stoletja, nastalo po romanu Antonija Skuratija o vzponu Benita Mussolinija. V režiji Brine Klamfer-Merčnik bo v ospredju koroška manjšina s predstavo Ženske v temi po delu Maje Haderlap. Januarja bo na sporedu predstava Noro Paola Genovezeja v režiji Jasmin Kovic, marca Spomini Mone Lize v režiji Zorana Petroviča, maja pa Uporabna vrednost letenja, predstava o življenju in delu letalca Edvarda Rusjana.
13: Abonmaji so enaki kot doslej, ohranjamo, se pravi, redne abonmaje. Vedno se trudimo, da v abonmaje povabimo tudi gostujoče predstave iz drugih slovenskih gledališč, najbolj reprezentativne in najboljše predstave, da si novogoriško občinstvo lahko ogleda tudi najboljše slovenske predstave od druge.
11: Je dodala dramaturginja Ana Kržišnik-Blažica. Spomladanski vpis abonmajev že poteka, po poletnem premoru pa se bo nadaljeval 24. avgusta.
0: Danes čez dan bo sončno z nekaj oblaki na nebu, nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha, burja pa bo dopoldne po večini ponehala, najviše dnevne danes od 20 do 26 stopinj.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Kot že rečeno, danes bo kar pestro na goriških cestah oziroma v tem vikendu. Danes med 8.30 in 1.30 bodo v veljavi zapore državnih cest na relaciji Ljubljana, Logatec, Godovič, Ajdovščina, Nova Gorica, Sovkan in Dobrovo. Čakale vas bodo pa tudi popolne zapore cest na relaciji Strmec-Ajdovščina med 10.45 in 11.30. V Ajdovščini od Tovarniške ceste od križišča pri policiji pa vse do parkirišča pri Fruktalu med 11. in 12. uro, pa tudi na relaciji Sovkan-Dobrovo med 12.30 in 13.30. Tudi Vipavska hitra cesta je zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri, vse do ponedeljka 8. junija do 5. zjutraj. Obvoz pa je urejen po regionalni cesti. Če opazite še kaj, bom vesel vsake koristne informacije na nič 80 22 55. Srečno, varno in predvsem strpno, če ste za volanom.
1: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Veliko dobre muzike v današnjem jutru, začne pa legenda 80-ih, Kim Wilde, Jan Behar povoščim, dobro jutro.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hitov.

0: Odlični Toni Cetinski je bil v naši družbi Radio Robineto, lepo, da ste z nami. No, niz pogovorov s severnoprimorskimi župani pa bomo že ta ponedeljek 8. junija nadaljevali kar v občini Mirenko Stanjevica. Naš gost pa bo po 11. uri župan Maurici Humar. No, občina je v minulih letih veliko vlagala v šolsko infrastrukturo, na trenutno pa se nadaljuje tudi obsežna investicija v osnovno šolo Miren. No, po velikem požaru na Krasu seveda poteka obnova cestne infrastrukture, nedavno pa je zaživela tudi nova čezmejna turistična zgodba Karsus Trail, zeleno srce Krasa, Cerje pa se ponaša z novo osrednjo stalno razstavo na zahodnem robu. Kaj vse še načrtujejo v občini, zato ne preslišati pogovora že ta ponedeljek, takoj po 11. uri. Vprašanje za župana občine Mirenko Stanjevica pa nam lahko pošljete tudi vi. Čakamo jih na info@robin.si.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
3: Tam je doma kakovost in udobje.
2: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
3: Ter priznano pohištvo Alples.
2: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
4: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
5: Bravo, čestitke, care.
6: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
7: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
8: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
9: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
10: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: Za vrhunske rezultate je potreben vrhunski spanec. Privoščite si optimalen počitek z Meblo Jogi vzmetnicami v akciji. Meblojogi.si.
12: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition.
13: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
14: Atenti! Deveti kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!

0: se o velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Na Rocks 2026. 21. avgust. Vstopnice po promocijski ceni že v prodaji na entrio.si in benzinskih servisih.
2: Pozor, na prazniku Češen bo popolna zapora ceste med občinsko stavbo in gradom Dobrovo v soboto 6. junija in nedeljo 7. junija od 8. do 21. Obiskovalci, upoštevajte navodila redarjev. Več informacij na brda.si, kjer je tudi zemljevid z označenimi parkirišči in zaporami. Hvala za razumevanje.
3: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
4: Privoščite si najboljše iz fruktala.
3: Fruktal v sodelovanju z naravo.
5: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega Krasa. Od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na www.visitkras.info.
6: Pri Spačo Ocali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
7: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Rádio Robin. To sú zadne novice.
1: Dobro jutro želim, Jan Vehar sem z vami. Slovenija je dobila novo vlado, ministri pa so že začeli prevzemati svoje resorje. Po četrtkovi potrditvi v državnem zboru je včeraj potekala primopredaja poslov na ministrstvih. Premier Janez Janša je ob začetku mandata poudaril, da želi vlada čim prej začeti s izvajanjem napovedanih ukrepov za gospodarstvo, zdravstvo in javno upravo. No, opozicija medtem napoveduje bude nadzor nad delom nove koalicije. Nov politični cikl, tako Slovenija začenja v času številnih gospodarskih in varnostnih izzivov doma ter v tujini. Kamnik in okolica pa ta konec tedna gostita Evropsko prvenstvo v gorskih in trail tekih. V Slovenijo je prispelo več 100 najboljših tekačev iz vse Evrope, ki se bodo pomerili na zahtevnih progah v Kamniško-Savinjskih Alpah. Organizatorji pričakujejo veliko število obiskovalcev, domača reprezentanca pa računa na odmevne rezultate pred domačimi navijači. Gre za enega največjih športnih dogodkov letošnjega poletja pri nas. No, v ljubljanskem živalskem vrtu pa se veselijo redkega naraščaja. Pred dnevi so se skotili 3 mladiči sibirskega tigra, ene najbolj ogroženih velikih mačk na svetu. Oskrbniki poročajo, da se mladiči dobro razvijajo, skupaj z mamo pa za zdaj ostajajo v mirnem delu ograde. Dogodek predstavlja pomemben uspeh mednarodnega programa za ohranjanje te ogrožene vrste in je razveselil tako zaposlene, kot tudi obiskovalce živalskega vrta. Čaka nas relativno sončna sobota, kakšen oblak se še vedno lahko pojavi na nebu, nastane pa lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne v naših krajih po večini ponehala, najviše dnevne pa danes, ja, od 20 pa se tja do 26 stopinj.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Pestro bo danes na goriških cestah. Ja, že od 8.30 pa vse do 1.30 bodo v veljavi zapore državnih cest na relaciji Ljubljana, Logatec, Godovič, Ajdošna, Nova Gorica, Sovkan, Dobrovo. Čakajo vas tudi popolne zapore cest in sicer na relaciji Strmec, Ajdošna med 10.45 in 11.30. V Ajdošnji od tovarniške ceste od krožišča pri policiji pa vse do parkirišča pri Fruktalu med 11 in 12 uro, kot tudi na relaciji Sovkan-Dobrovo med 12 in pol in 1 in pol. Vipavska hitra cesta pa bo zaprta tudi med Vipavo in Ajdošno v obe smeri vse do ponedeljka do 5 zjutraj. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Če opazite še kaj, bom vedno vesel vsake koristne informacije na nič 80 22 55. Srečno!
0: Vikend na Radiu Robin in Jan Vehar.
1: Dobro jutro vsem, ki ostajate v naši družbi. Kar pester teden je za nami, imeli smo se res fino in fajn in eden izmed, bomo rekli, en izmed zanimivejših dogodkov je bil zagotovo tudi obisk našega glasbenega gosta. V torkovem jutru se je vse iz Maribora proti Novi Gorici pripeljal on.
2: Najlepši od rondikov, želela sem dotikov, preveril bitje srca.
1: Ne, ni prišel zdravnik, ampak je prišel Domen Kumer. Ja, v ozadju lahko slišite priredbo velike uspešnice iz leta 2006, zdravnik. Mi pa seveda v nadaljevanju gremo in strmimo, ko se spomnimo tega trenutka. Domen Kumer bo v naši družbi ponovno čez dva hita, še prej pa si privoščimo nekaj glasbe.

0: Home smo poslušali Glohenbach in Tom Walker na Radio Robin. Dobar dan vsem. Ja, zdaj pa je čas, da se spomnimo na bitko vseh bitk. Tisto, ki jo poznamo na Radio Robin. Vsem znano?
1: Bitka med spoloma na Radio Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
0: Ja, ker ste v naši bitki med spoloma pravilno nagrajeni vsi, ne glede na koliko vprašanj pravilno odgovorite. Ja, in v četrtek je bilo še kako napeto, ker nas je Sandi Moške končno spet, bom rekli, nekar spravo na zeleno vejo, je kar nekaj časa to tudi še trajalo.
2: Kaj je bolj stresno za žensko? Pakiranje za dopust ali odločitev, katero obleko bo vzela?
3: Ja, pakiranje za družino.
2: Ali katero obleko bo vzela?
3: Ma tudi to je stresno. A ja, katero bo vzela sabo? Ma to
2: ja.
3: Mislim, da je še bolj. To je še bolj.
2: Jaz zadnje spakiram zase, ker je to za me najbolj stresno, ker ne vem, kaj bi se oblekla. Tako da jaz ti dam točko, Sandi.
4: Bravo, Sandi! Se vidi, imaš pravo ime. Čestitke.
3: Dok imam štremer.
0: No in seveda, kaj pa se je zataknilo pri enem vprašanju in dobili smo izenačenje?
5: Proti kom bo igrala Slovenija ta petek v Ajdovščini? Proti kateri državi? Torej jutri bo neka tekma nogometna, Slovenija in?
6: In.
5: Katera država?
2: Pomahaj, dej, jaz sem pomahala Sandijo.
5: Država na A.
6: Afrika.
5: Kaj Afrika država?
2: Lila boha.
5: Joj, mička do treme, bomo dali še eno priložnost, ker povej, katera država?
6: Avstralija, Avstrija.
5: Ni Avstralija, ni Avstrija, Albanija.
0: No in evo, 20 proti 20 imamo v tem trenutku. In če se res ne potrudimo, ne, fantje, bodo ženske spet vodile, deleč naprej kot v prejšnjih epizodah. Tako da, dejmo stisniti hitro eno prijavo na 040-760-300, SMS bitka. Nimate res, res nič na zgubit, vsako sodelovanje je nagrajeno, tako da vabljenik prijavi kar zdaj. Primite telefon, ker vem, da ga imate že v rokah, napište bitka. Na nič 40-760-300 in mogoče se že igramo naslednji četrtek.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
7: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
8: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
1: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Rovin, poslušate en krasno dobro jutro na to sobotno jutro, pa še rima se. V Novi Gorici se prenovljen letni bazen odpira že v ponedeljek, v Ajdovšnji pa na to naslednji konec tedna, če bo le vreme služilo. Zavod za šport že zbira prijave za športne počitnice, kakšne so letošnje novosti, tudi o tem že čez nekaj trenutkov. Ostanite.
1: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne, od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Ponovno se vrača Book Week, festival, ki slavi knjige, velike avtorje in veselje do izmenjav misli. Od 12. do 14. junija bo Gorica gostila 3 dni srečanj, predstavitev, pogovorov in kulturnih dogodkov v središču čezmejnega območja med Italijo in Slovenijo. Med gosti bodo Giovanni Grasso, Roberto Battistone, Nello Cristianini, Roberto Villa, Massimo Gaggi, Gigi Riva in Vittorio Emanuele Parsi. Program vključuje tudi dogodke za otroke in družine z dejavnostmi in branji namenjenimi najmlajšim. Book Week 2026. Kultura, dialog in prihodnost Gorici, Novi Gorici in Šempetru pri Gorici. Celoten program si lahko gledate na spletni strani bukvigoricija.it.
4: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
5: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta dna, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
6: So srečo, pa pametno porabiti denar.
7: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 €. Eurojackpot.
8: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
9: Vozniško prometno, prosim.
10: Izvolite.
9: Vam je tehnični pregled potekel, gospod?
10: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
9: To bo še dodatnih 250 € kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
8: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Atenti! 9. Kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
12: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
13: Tuna v oljčnem olju 4×80 g, marucela, sedaj kar 25% ceneje. In sir Livada postrežno samo 11,99 € za kilogram.
12: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
14: Polavček.
15: V Polavčku od srede do ponedeljka borovnice 500 g samo 3,99 € za kos. Smutko bar pa vas vabi na dišečo pašto s čičeriko, češnjevim paradižnikom in baziliko.
14: Polavček.
16: Smučarski klub Gorica v okviru projekta Šport mladim vabi na tradicionalno dobrodelno akcijo zbiranja šolskih potrebščin, oblačil, obutve za otroke in mladostnike. Če imate na razpolago dobrine, ki jih ne potrebujete več, ste vabljeni, da jih prinesete na Bevku trg v četrtek 11. junija med 16.30 in 18. uro, in pomagali bomo otrokom v stiski, na Bevkovem trgu pa se bomo pomerili v športnih igrah in se družili z Ano Bucik.
17: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
18: Brez skrbi, za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi že 30 let. Veltra.si.
19: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
2: Letno soboto voščim Vanja Trkman. V Zavodu za šport Ajdovščina se pripravljajo na poletne počitnice. Začeli bodo s programi za upokojence, ki bodo potekali med 22. in 26. junijem, sledile pa bodo tradicionalne športne počitnice za otroke. Za upokojence so letos pripravili skupinsko vadbo na kolesih, program v novi gimnastični dvorani, prilagojen starostni skupini in ostale vadbe tako v bazenu kot na zunanih športnih površinah. Program pa se bo sklenil tudi letos z zaključnim izletom. Na to bodo prišli na račun najmlajši. Letos bo zanje na voljo 14 različnih športnih programov, je povedal Primož Sulič, vodja programov na Zavodu za šport Ajdovščina.
20: Med 29. junijem in pa 7. avgustom. V letošnjem letu pravzaprav novost, no, ki jo nismo v lanskem letu uspeli izpeljati, to so smučarski skoki, pravzaprav v poletnem času na Kolku, zatem pa še 13 različnih športnih programov, od plavanja, rokometa, nogometa, lokostrelstva, triatlona in pa tudi program za najmlajše Cici Kamp.
2: Sicer pa se že pripravljajo tudi na odprtje letnega bazena. Uradno odprtje bo z dnevom odprtih vrat 24. junija ob zaključku šolskega leta. Bazen pa bo odprt še pred tem.
20: Imamo tudi predsezono, ki jo pravzaprav bomo pričeli v primeru lepega vremena v soboto 13. junija in sicer med 10. in 18. uro. Nadaljujemo pa pravzaprav do tega datuma, se pravi do 24. od 15. do 19. ure v popoldanskem času, v dopoldanskem času pa je v tem času bazen pravzaprav namenjen organiziranim skupinam oziroma šolam.
2: Spomnimo, v Novi Gorici bodo prenovljeni letni bazen odprli po ponedeljek 8. junija ob 17.
0: Sončna sobota nas čaka, kakšen oblak se vseeno lahko prikaže na nebu, nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala, najvišje dnevne danes pa vse od 20 do 26 stopinj Celzija.
17: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ja, danes bo med 8.30, se pravi minutah, pa vse do 13.35 v veljavi zapore državnih cest na relaciji Ljubljana-Logatec, Godovič, Ajdovščina, Nova Gorica, Solkan in Dobrovo. Čakajo vas torej tudi popolne zapore cest na relaciji Strmec-Ajdovščina med 10.45 in 11.30, v Ajdovščini od Tovarniške ceste od krožišča pri policiji pa do parkirišča pri Fruktalu med 11. in 12. uro, pa na relaciji Solkan-Dobrovo med 12.30 in 13.30. Zaprta pa je tudi Vipavska hitra cesta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri, vse do ponedeljka do 5. zjutraj. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Če pa opazite še kaj, bom vesel vsake koristne informacije na nič 8 nič 22 55. Srečno!
17: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Ogromne dobro muzike bo v preostanku ure. Na zahodno stran meje gremo, z nami bo nek, najprej pa Adele.
17: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Dande in Love Song smo poslušali Radio Robine. To lepo, da ste v naši družbi. No, v tokratni ediciji oddaje Korake do uspeha pa gostimo slovenskega pevca in glasbenika, sicer tudi domačina iz Trnovega, Džanija Rijevca. Kako se z umetnostjo prebiti na trg ter tam obstati? Kako prodati svoje ustvarjanje? O tem pa še o marsičem bo tekla beseda tudi v tokratnih Korakih do uspeha, kot že rečeno, ta torek takoj po 11. uri samo na Radiu Robin. Ja, oddajo Koraki do uspeha nastaja skupaj z direktorjem in lastnikom podjetja Spintek Gorenom Miškulinom, častnim pokroviteljem oddaje. Vabljeni k poslušanju torej ta torek takoj po 11.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
4: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
5: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
6: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
7: Atenti! 9. kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
8: Ko gre za spanec, ne delam kompromisov, zato spim na Meblo Jogi v Zmetnici. Sem Dejan Vinčič, Meblo Jogi ambasador dobrega spanja. Več na meblojogi.si.
9: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
10: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
11: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
12: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
13: Chips Crunch Chips Mega Soul, 150 gramov, samo 1,99 €. In testenine peresniki številka 73, 500 gramov, sedaj kar 42% ceneje.
12: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
14: Slasne jedi, za prste obliznit.
15: Kje pa?
14: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
15: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 11. do 15. ure.
14: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
15: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
14: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
15: Gostilna Zvezda v Solkanu.
16: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
17: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
16: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
17: Kako prihrani?
16: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
17: In kam greva?
16: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
17: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
18: Iperčeramika.
19: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
20: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
19: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
20: Alu plus Branik. Velik plus.
21: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. Megabazeni.si. Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Halloween PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Ali boma?
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iz ZDA je prišla čestitka novi slovenski vladi. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je novi slovenski vladi in premijeju Janezu Janši čestital za potrditev. V sporočilu ameriškega State Departmenta je še zapisano, da se ZDA veselijo tesnega sodelovanja, pri čemer izpostavljajo obrambo, energetsko odpornost ter regionalno stabilnost. Na avtoceste se vrača avtocestna policija, tako je napovedal novi notranji minister Franci Matos. Avtocestno policijo je pred 5 leti po vzoru drugih držav uvedla prejšnja Janševa vlada, a jo je po letu in pol Golobova ukinila. Kot razlog so takrat navedli kadrovsko podhranjenost. Po podatkih policije je bil sicer strožji avtocestni nadzor učinkovit, saj so zabeležili manj nesreč. V arboretumu Volčji potok pa je vse v znamenju vrtnic. Začenja se namreč vrhunec sezone vrtnic in danes mu bodo posvetili 23. slovenski dan vrtnic. Pri njih sicer cveti skoraj 1300 različnih sort vrtnic in kot pravijo, vrtnice niso zanimive le zaradi svoje lepote, ampak je z njimi povezana tudi bogata dediščina.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme.
3: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
4: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
2: Zaradi del bo vipavska hitra cesta zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri do ponedeljka do 5. ure. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
4: Vikend na Radiu Robin in Jan Behar.
5: Ja, dobro jutro vsem, ki ostajate z nami na to sobotno dopoldne. V tem tednu se je v našem studiu oglasil Domen Kumer, in postal torkov VIP voditelj. Kaj vse ste ga vprašala Sandi in Suska, vse na to temo povemo v nadaljevanju našega druženja. Seveda pa prisluhnimo tudi enemu od njegovih mnogih duetov, po katerih je menda že kar znan. Seveda pa v uro vstopamo z dobro glasbo. Nick Kamen bo z nami, začnemo z njegovo I Promised Myself.

0: popotovanje po glasbenih matinejah nadaljuje še naprej. Prav ta teden pa se je oglasil tudi v našem Robinovem studiu.
1: Mislili smo, kako obdarjen je kumar, a po vseh teh letih tri pikce.
2: Kolik si obdarjen?
3: Prihvate nazaj, jaz tu napišem.
2: Je to trač ali resnica?
3: Jaz sem tri pikce. Notri, kaj tri pikce? To tri pikce glih nisa, ne? Tako da...
1: Ško napišejo, ne? Da ne veš, kaj
3: je
1: zdaj
3: pa, tam je. Tam je bilo res to pretirano, ker tam je to zgledalo, tam je bila ena slika. In takrat se je tu začelo že to obdobje fotomontaž, ne? Tako da ni tako veliko, kot je bilo na tisti sliki.
2: Torej, to ni, trač, kot, ja. Torej ni kot Werner.
3: Ne,
2: nima pitona.
3: On je prva klasa, on je prva liga.
2: Gremo naprej.
1: Ali Domen Kumar ostaja samski?
2: Vprašanje, ki je zanimiva.
3: Ostajam, čakaj, zdaj to je pa zdaj kar prihodnik, ne? Jaz upam, da je to trač. Ker okay. Govoriš o prihodniku, upam, da je to
2: kaj
3: trač.
2: Kaj pa je
3: sedanjik? Sedanjik je pa samski, ja.
2: Samski. Okay. Ja. Vprašanje za polovico poslušalk. Ja, po vseh teh naslovih kaj lahko rečemo? Da trači pridejo in grejo, ne?
1: Tako
2: ja.
1: Je.
2: Zdaj vprašanje samskosti. Ja, bomo videli, mogoče boš prav ti, ki zdaj le poslušaš njegova naslednja. Prej je Susko pohvalil, da ima lepo narečje.
1: Ja,
3: To imate res v vaših koncih tu, Madonna, ne vem, če ni to najlepše nareče v Sloveniji.
2: Hvala lepa, ja. Torej imate veliko možnosti, drage frčafele.
0: Ja, če pa kaj pa domno ni bilo dolg čas v družbi Sandija in Suske. Kot ti je bilo že rečeno, Domen je seveda v tem trenutku kar kraljuje med dueti na slovenski glasbeni sceni. Kmalo prihaja spet nova skladba, nedolgo tega je posnel skladbo z Natalijo Verboten, še prej je pa z Mirno Reynoldso budil zdravnika in prav tega zdravnika si zavrtimo v nadaljevanju našega druženja.

0: Kingston in Luna nad obalo, ker imamo na Radio Robin radi dobro slovensko glasbo. Ja, 20. junija nas pa čaka eno prav posebno doživetje, in sicer 10. obletnica zasedbe Joker Out.
1: Ob 3 se začne dogodek. Okay. Imeli bomo cirkuške delavnice, cirkuške predstave, imeli bomo DJ-a, hrano, pijačo, tetoviranje, friziranje, vedeževalko,
2: karaoke,
1: plesišče.
3: A ti boš tudi kaj žongliral na odru, sem videl, da znaš žonglirati?
1: Ma, jaz žongliral bom sable, kitare, Bojan bo jedel sable, bruho, ogenj,
3: mino.
0: Ja, tako sta Jan in Bojan iz skupine Joker Out v našem studiju predstavila novo skladbo Od sebi sonca, ki jo bodo prvič predstavili prav na karnevalu 20. junija v Ljubljani.
2: Plan je bil v bistvu bolj, da naredimo eno himno sami sebi, da se v tem svetu polnem negative počutimo spet veselo.
3: Ah, pravilno, rabimo take komade. No, se pravi, ena tistih pesmi ste jo napisali po podnevu ali je čakala dolgo?
2: Ideja tega, mi smo le od sebi sonca, mi ne moremo umreti,
3: ja,
2: je bila v neki drugačni obliki, ampak nismo dali, da zapusti ta misel studio, tako da se je pol skozi glasbo malo predrugačila, ampak je ostala ta,
3: okay,
2: ta glavna misel.
0: Jokeri so, kot že rečeno, 20. junija vas čakajo na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani, kjer bodo zagotovo poskrbeli za pravi pravcati karneval. Tako da vsekakor mislim, da se splača iti pogledat. Fantje so v tem času naredili res ogromno za slovensko glasbo doma in onkraj naših meja.

0: Radio Robin poslušate, lepo, da ostajate v naši družbi tudi v nadaljevanju današnjega sobotnega dopoldneva. V nadaljevanju pa se skupaj odpravimo tudi na Lokve, kjer te dni ustvarjajo umetniki z celega sveta. Kaj nastaja pred gostino Lokve in kdaj si lahko umetnine pogledate, pa slišite čez nekaj trenutkov.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokrat je z nami terapeutka Edita Tomič.
3: Ali sprejmeš človeka takšen, kot je, ali pa greš svojo pot. Kaj pa mi delamo? Mi pa neprestano stvarjamo bojišče, ker neprestano želimo drug drugega podrejati, prilagajati, zato da bo igral tisto vlogo, ki mi želimo.
1: Robinov podcast z Martino in pokrovitelj računovodska hiša Kontal.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
4: www.krono.si.
5: Nam je mar za naše stranke.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
6: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na radiju Robin je.
7: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
8: Pozor, na prazniku Češen bo popolna zapora ceste med občinsko stavbo in gradom Dobrovo v soboto 6. junija in nedeljo 7. junija od 8. do 21. Obiskovalci, upoštevajte navodila redarjev, več informacij na brda.si, kjer je tudi zemljevid z označenimi parkirišči in zaporami. Hvala za razumevanje.
9: Slab zopet vabi v svoje gase. Združena Vipavska taboraška orkestra, Primorski akademski pevski zbor Vinkovo dopivec, vokalna skupina Karina, Šum Ljak, Ardjo, Voksane in moški zbor Svetega Štefana solisti, Jure Počkaj, Štefica Graseli in Andrej Rustija vabijo na vinske harmonije. 6. junija ob 20. uri in 20 minut na Slapenskem placu. Vstop je prost.
10: Projekt Las vinske harmonije je sofinanciran z evropskimi nacionalnimi sredstvi.
11: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
12: Tuna v oljčnem olju 4x80 gramov, marucela sedaj kar 25% ceneje. In sir Livada postrežno samo 11,99 € za kilogram.
11: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
13: 3, 2, 1.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje, z dostavo le v 6 tednih in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
15: Prijetno soboto, z vami sem Vanja Trkman. Lokve na Trnovski planoti že 5. leto zapored gostijo mednarodno umetniško rezidenco Les in kamen in steklo 2026. Kot je povedala kuratorka simpozija Klaudija Figel, se ga letos udeležuje 6 kipark in kiparjev iz Španije, Urugvaja, Nove Zelandije in Belgije, oblikovalka stekla iz Slovenije ter mojster mozaika iz Mehike. Rezidenco organizira tamkajšnje društvo Loko, umetniki pa bodo pred gostilno Lokve ustvarjali še do nedelje.
16: Ne povem, da je na Lokvah v teh štirih simpozijih do sedaj nastalo kar 20 kipov. Nastala je pravzaprav taka forma viva in značilnost te forme vive je, da čuvajo domačini. Ne? Dela se tudi nahajajo na njihovih vrtovih, dvoriščih.
15: V lanskem letu Evropske prestolnice kulture so rezidenco nadgradili s projektom Glas Roots po poti glažutarjev, ki ga Evropska unija financira iz sklada za male projekte kot 2025.
16: Dodaten projekt se osredotoča na zgodovino steklarjev v Trnovskem gozdu. Na tem območju, ne, ki je bogato surovinami za pihanje stekla. Namen tega projekta je tako obnoviti dediščino, ki so jo zapustili ti steklari, ki so tu živeli pred 300 leti. Zato smo kiparjem v lesu in kamnu dodali tudi umetnike, ki delajo v steklu.
15: V nedeljo ob 16. uri bo na ogled razstava nastalnih del. Obiskovalci bodo lahko spoznali tudi gostujoče umetnike. Kot še poudarja Figel, simpozij ni le odprtje atelje, v katerem nastajajo kiparska dela, temveč tudi prostor srečevanja, dialoga in izmenjave med umetniki, naravnim okoljem ter domačini oziroma obiskovalci.
17: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
17: Zaradi del bo Vipavska hitra cesta zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri do ponedeljka do 5. ure. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Radio Rovin poslušatelj, pod ste z nami tudi na to sobotno jutro. Ja, pretekli vikend je minil v znamenju Robin Hood festivala. Še ena izjemno uspešna edicija za nami in kakšen dan je bil to. Če ga lahko opišemo v nekaj besedah, bi lahko rekli, kaj sem poln otroškega smeha, igre, glasbe, pa tudi prijateljstva in predvsem čudovitih, krasnih trenutkov. V imenu vseh, ki smo ta festival postavljali, organizirali, en velik hvala. Vsem tistim, ki ste nas prišli pogledati, se z nami poveseliti, se podružili, vsem obiskovalcem, nastopajočim, sodelujočim, tudi partnerjem, predvsem prostovoljcem in vsem, ki ste pomagali ustvariti to res krasno zgodbo. Skupaj smo dokazali, da je prijateljstvo res najlepša dežela. Hvala, ker ste bili del Robin Hood festivala in če si želite podoživeti vse te trenutke, ki so bili v znamenju otroškega smeha, si lahko celotno fotogalerijo ogledate na robin.si.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štiri hitov vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
4: Atenti! 9. Kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
5: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
6: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
5: Prosim?
6: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.
7: Polavček.
6: V Polavčku od srede do ponedeljka bo ronice 500 gramov samo 3,99 € za kos. Smutko bar pa vas vabi na dišečo pašto s čičeriko, češnjevim paradižnikom in baziliko.
7: Polavček.
8: Slasne jedi, za prste obliznit.
9: Kje pa?
8: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
9: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 12:30 do 15:00.
8: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
9: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
8: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
9: Gostilna Zvezda v Solkanu.
10: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
11: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
10: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
11: Kako prihrani?
10: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
11: In kam greva?
10: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
11: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
12: Iperčeramika.
13: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
14: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
15: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Iščete BMW Brezčakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V streljanju po Čmarno goro je bila sinoči poškodovana ena oseba. Policija je okoli 20. ure prejela sporočilo, da je na parkirišču enega izmed gostinskih lokalov prišlo do spora med več osebami. Priče pa so poročale, da so slišale strele. Pleteni so kraj dogajanja zapustili še pred prihodom policije, je pa lažje poškodovana oseba poiskala zdravniško pomoč. Njeno življenje ni ogroženo, policisti pa dogodek še preiskujejo. Ruski predsednik Vladimir Putin je zavrnil možnost neposrednega srečanja z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Ta ga je v odprtem pismu pozval k pogovorom iz oči v oči in k prekinitvi ognja. Putin je pismo označil za nesramno in dejal, da za srečanje trenutno ne vidi smisla. Po njegovih besedah morajo najprej strokovnjaki pripraviti dolgoročne rešitve, šele na to bi bil mogoč sestanek. Zelenski je medtem odgovoril, da Rusija znova izbira vojno ter da Putin vojne ne želi končati. Moskva medtem ustraja pri zahtevah po ukrajinskem umiku iz zasedenih regij ter opustitvi približevanja NATO, kar Kijev zavrača. Okoli 60 navijačev pa se je razveselilo brezplačnih vstopnic za prihajajoče svetovno prvenstvo v nogometu. Mednarodni nogometni zvezi je zagodla napaka v sistemu za plačila. Vendar pa veselje srečnežev ni trajalo dolgo, saj so napako odkrili, vstopnice preklicali ter kupcem ponudili, da jih kupijo po polni ceni.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
2: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
2: Zaradi del bo vipavska hitra cesta zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri do ponedeljka do 5. ure. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: www.robin.si.
8: Vikend na Radiu Robin in Jan Behar.
9: Ja, zdaj pa lahko že rečemo dober dan, ko je že nekaj minut čez deseto. Dober dan vsem, ki ostajate z nami. V tem tednu, ja, smo govorili o praktično marsičem, tudi o vse slovenski oziroma vse regijski spletni senzaciji Sjela baba v Bolon. In tudi naša Sandi in Suska sta posnela svojo verzijo. V nadaljevanju slišimo, kako to izgleda, ko se ona dva postavita pred mikrofon. Še predtem pa bo Rej iskala svojega moža v skladbi Where is my husband za začetek pa v naši družbi. Ne John Lennon, kot bi rekel Sandi Morel, naš jutrni voditelj, ampak kar Johnny Logan. Gre za kar dva različna glasbenika. Hold me now, poslušamo v nadaljevanju.
10: Don't close your heart.

Dobar dan vsem, ki ostajate na Robinu, Jan Vehar, sem vaša družba, lepo, da ste z nami. Ja, v tem proti koncu tega tedna je na našem radiju predvsem zaznamovala prisotnost na družbenih omrežjih in seveda spletna senzacija Sjela baba v balon. In seveda sta se včeraj Sandi in Suska pravzaprav spogledovala tudi z idejo oziroma kako obeležiti svetovni dan vsem, ki ostajate na Robinu, Jan Vehar, sem vaša družba, lepo, da ste z nami. Ja, v tem proti koncu tega tedna je na našem radiju predvsem zaznamovala prisotnost na družbenih omrežjih in seveda spletna senzacija Sjela baba v balon. In seveda sta se včeraj Sandi in Suska pravzaprav spogledovala tudi z idejo oziroma

0: Ne, ne, ne, danes je svetovni dan poletov z balonom. In danes so te baloni bolj popularni za se slikati, kot za kakšno prevozno sredstvo, ne?
1: Ja, ja, tam po Instagramu vse te influencerke naštimane, v ozadju pa 1000 balonov v zraku.
0: To je v Turčiji, ne? Tam je tista slavna točka, kjer vsi zjutraj se slikajo z baloni v ozadju ob sončnem vzhodu, tako lepo.
1: Ja, in naša Suska je že bila tam v videospotu za priredbo komada CLB. Balon.
0: Ja, ja, tudi zato so zdaj zračni baloni spet moderni zaradi viralne števenke Sjela baba v balon, ki smo jo mi malo priredili, ne po svoje.
1: Ja, in s pomočjo umetne inteligence smo tudi tebe, Suska, posjedli v balon.

0: Radio Robin je Tom, dober dan vsem. Ta teden se je začelo goriško poletje, ki bo trajalo vse do avgusta in v tem času ponudilo več kot 100 dogodkov. Vse, kar morate vedeti, izveste in slišite v nadaljevanju.
1: Ponovno se vrača Book Week, festival, ki slavi knjige, velike avtorje in veselje do izmenjav misli. Od 12. do 14. junija bo Gorica gostila 3 dni srečanj, predstavitev, pogovorov in kulturnih dogodkov v središču čezmejnega območja med Italijo in Slovenijo. Med gosti bodo Giovanni Grasso, Roberto Battiston, Nello Cristianini, Roberto Villa, Massimo Gaggi, Gigi Riva in Vittorio Emanuele Parsi. Program vključuje tudi dogodke za otroke in družine z dejavnostmi in branji namenjenimi najmlajšim. Book Week 2026. Kultura, dialog in prihodnost Gorici – Novi Gorici in Šempetru pri Gorici. Celoten program si lahko gledate na spletni strani bookweekgoricia.it.
2: V Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo na ponovitev lanskoletne uspešnice do dekalogije predstavo v režiji Tomija Janežiča 1973. Pred odhodom na tekmovanje Borštnikovo srečanje nas bo predstava popeljala v leto 1973 s presenetljivimi in ganljivimi zgodbami oseb, ki so takrat živele ob meji med obema Goricama. V torek 9. junija ob 18. uri. Več na 3x2.sng-ng.si.
3: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
4: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Meblo Yogi, mesec aktivnih. Izkoristite ugodnosti na izbrane vzmetnice za boljšo regeneracijo in vrhunski spanec. Meblo Yogi, pikasi.
7: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
8: Atenti! 9. kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
9: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
10: Privoščite si najboljše iz fruktala.
9: Fruktal v sodelovanju z naravo.
11: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
12: Pri Spaccio Occhiali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
14: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
15: Prijetno soboto želim Kenijan. Začelo se je goriško poletje, prenovljeno, osveženo in z več kot 100 dogodki. Glavni organizator večjih je Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, podpira pa jih mestna občina Nova Gorica, ki v ta namen prispeva približno 150 tisoč evrov. Goriško poletje se je začelo s festivalom goriške obrti in podjetništva, ki ga je v torek sicer organizirala Novogoriška območna obrtno-podjetniška zbornica. V prihodnje pa...
16: Prvi večji dogodek bo ob zaključku šolskega leta koncert, ki ga poklanjamo na nek način osnovnošolcem in pa dijakom. Potem pa tisti glavni del, ki ga organizira javni zavod med 1. in 16. augustom, predtem še tradicionalni letni kino Silvana Furlana.
15: Je povedal župan Samo Turel, ki poudarja še, da je letošnji koledar dogodkov poln, tudi tradicionalnih prireditev ter praznikov na podeželju, ki jih organizirajo lokalna društva oziroma krajevne skupnosti. Že je bila omenjena novost, da se dogajanje vrača na ploščad Silvana Furlana, ki pa bo postala tudi priložnost za predstavitev in dokazovanje. Erika Lojk, direktorica Zavoda za turizam Nova Gorica in Vipavska dolina.
17: Od 1. do 16. avgusta se bo vsak dan zvečer odvijal pester program za vse okuse. Letošnja novost je tudi, da smo povabili mlade, perspektivne ansamble, da se lahko predstavijo in vsak večer se bo najprej kot predskupina predstavil tovrstni ansambl oziroma band, kasneje pa bo po programu, ki je naveden v zgibanki, tudi drugi nastop.
15: Občani so v svoje poštne nabiralnike že dobili zgibanko, ki vsebuje ključne dogodke, ne pa vseh.
17: Na sami zgibanki je navedena tudi QR koda, ki povezuje z koledarjem dogodkov na naši spletni strani Javnega zavoda za turizem, kjer so popolnoma vsi dogodki objavljeni, jih je približno še enkrat toliko. Seznam se bo dopolnjeval in tudi na koledarju dogodkov bo mogoče spremljati, če bodo kakšne spremembe, recimo zaradi slabega vremena, če bodo dogodki prenešeni, če bo kakršen zamik.
15: Zgibanka vsebuje tudi predloge, kam poleti na potep po Goriški. Sicer pa so se v zavodu ponovno povezali tudi z SNG Nova Gorica. S približno 20 dogodki bo tako zaživel tudi zunani amfiteater. Celotno dogajanje pa se zaključi avgusta.
18: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme.
14: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
18: Zaradi del bo Vipavska hitra cesta zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri do ponedeljka do 5. ure. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
14: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Ogromno dobre muzike pride v naslednjih minutah. Nate Lombardo, Suzanne Viga, Bajaga in instruktori, najprej pa Zane in Sia.
14: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Niz pogovorov s severnoprimorskimi župani bomo v ponedeljek 8. junija nadaljevali v občini Miran Kostanjevica. Naš gost bo kmalu po 11. uri župan Maurici Humar. Vprašanja za miransko-kostanjeviškega župana nam lahko pošljete tudi vi. Pričakujemo jih na info@robin.si. Budite z nami tudi ta ponedeljek, takoj po 11.
1: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. S tabo sta Špela in Jakob. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
4: Bravo, čestitke, care.
5: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
6: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
7: Atenti! 9. Kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
8: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
9: www.krono.si.
8: Nam je mar za naše stranke.
10: 2026. 21. avgust. Vstopnice po promocijski ceni že v prodaji na entrio.si in benzinskih servisih.
11: Slap zopet vabi v svoje gase. Združena Vipavska taboraška orkestra, Primorski akademski pevski zbor Vinkovo dopivec, vokalna skupina Karina, Šumljak, Ardjo, Voksane in moški zbor Svetega Štefana solisti, Jure Počkaj, Štefica Graseli in Andrej Rustija vabijo na vinske harmonije. 6. junija ob 20:20 na Slapenskem placu. Vstop je prost.
12: Projekt Las vinske harmonije so financiran z evropskimi nacionalnimi sredstvi.
13: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka bo ravnice 500 gramov samo 3,99 € za kos. Smutko bar pa vas vabi na dišečo pašto s čičeriko, češnjevim paradižnikom in baziliko.
14: Polavček.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
15: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bližje vam. Sinevo.si.
1: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Poslušali ste magazinsko oddajo Jutranji program na Radiu Robin.
1: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
2: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
1: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ruski predsednik Vladimir Putin se je srečal z nekdanjim nemškim kanclerjem Gerhardom Schröderjem. O čem sta govorila v Moskvi ne razkrivajo, so pa dejali, da sta imela dober pogovor. Schröder sicer velja za Putinovega osebnega prijatelja, ko je zapustil politiko, je bil celo lobist ruskih energetskih podjetij. Njegovo ime se je omenjalo v razpravi o morebitnih posrednikih med Evropsko unijo in Rusijo, vendar so bili številni, tudi ukrajinska stran proti, pri čemer so izpostavljali prav njegovo prijateljstvo s Putinom. Rusija medtem poroča o novih napadih ukrajinskih dronov. Ruska zračna obramba naj bi jih ponoči prestregla kar 376, zlasti na zahodu države. Putin je zaradi napadov že priznal, da mora Rusija okrepiti zračno obrambo. Medtem so bile v ruskih napadih na Ukrajino ponoči ubite najmanj 3 osebe. Mislil sem, da bom umrl, tako pa nepalski gorski vodnik Dava Sherpa, ki je 6 dni preživel na pobočju Mount Everesta. 57-letnik je izginil med 3. in 4. višinskim taborom na okoli 7500 metrih, ko mu je zmanjkalo kisika. Bil je brez hrane, zato je žvečil led, na srečo je v žepu našel še nekaj čokolade. Nato je preživel še padec v ledeniško razpoko, kjer naj bi bil ujet več kot 2 dni. Iz nje se je rešil, ko je snežni plaz ustvaril prehod navzgor. Izčrpanega, podhlajenega in poškodovanega so ga našli delavci, ki na Everestu zbirajo odpadke. Njegova družina, ki je medtem v Katmanduju že začela pogrebne obrede, je bila ob njegovi vrnitvi presrečna.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
3: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme.
5: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
0: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
3: Zaradi del bo vipavska hitra cesta zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri do ponedeljka do 5. ure. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: www.robin.si
0: Vikend na Radiu Robin in Jan Behar.
7: Ja, prijetno soboto želim vsem, ki tudi v zadnji sobotni dopoldanski uri ostajate naša družba. Ja, glasba, če se strinjamo, ne je kar brezčasna. Hiti, ki so jih glasbeniki ustvarjali v 60-ih, 70-ih, 80-ih, tudi v 90-ih in 2000-ih, so uspešnice, ki si jih bomo zapomnili in peli za vse čase. In ko sem danes recimo pogledal na koledar, sem gotovil, da nas danes čaka na prav posebna obletnica, bi lahko rekli so ji The Voice, oziroma glas. Ta vzdevek si je Whitney Houston prislužila zaradi izjemnega razpona moči in čistosti svojega vokala, ki jo je ločil od vseh drugih pevcev. No, katera skladba danes praznuje, pa seveda spregovorimo čez 2 hita. Še prej v naši družbi Remon.

Skladba, ki je v tistem trenutku že osvajala svet. Skladba je hitro postala globalni fenomen, zavzela prvo mesto v kar 18 državah in tako dokazala, da Whitney ni le izjemna vokalistka, ampak prava pop ikona 80-ih let. No, kasneje, istega meseca, je uspešnica dosegla še vrh ameriške lestvice Billboard Hot 100 in tako dokončno zaznamovala glasbeno leto 1987. No, danes velja za eno izmed najbolj prepoznavnih pesmi in kot že rečeno na današnji dan jo je v svet ponesla torej Whitney Houston in I Will Always Love You. Poslušamo.

0: Radio Robin poslušate, dober dan vsem. V Vipavskem križu pa poteka turnir, na katerem se tokrat merijo Pinele in Zeleni. Kakšen je namen tega turnirja in kaj še pripravljajo organizatorji v kratkem, tudi na to temo čez nekaj trenutkov. Ostanite z nami.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Prijetno soboto, z vami sem Vanja Trkman. Prihodni konec tedna bo v Vipavskem križu potekala prireditev Okusi in zgodbe Vipavskega križa, Zeleni in druge avtohtone sorte Vipavske doline. Kot uvod v sobotni dogodek so včeraj pripravili ocenjevanje vin sort Pinela in Zelen. Predstavnik viteškega reda evropskih vitezov vina in vodja viteškega turnirja sorte Pinela Boris Jež.
3: To je tretji viteški vinski turnir sorte Pinela, ki poteka tukaj v križu. Gre za ocenjevanje vin, ampak ne po 100-točkovnem ali pa 20-točkovnem sistemu, ampak po turnirskem principu. To nekoliko bolj arhaičen princip je pa priznan tudi v svetu in se ga tudi uporablja.
2: Za naziv najboljše pinele se je potegovalo 16 vin lokalnih vinarjev. Dogajanje se bo nadaljevalo prihodnji konec tedna, je povedal organizator prireditve Patrik Skonik iz Zavoda Vipavski križ.
4: Naslednji teden v sredo izbiramo za festival prvaka vina Zelen in bomo izbirali med 25 in 26 svet. Že mi zeleni. O namen obeh teh dveh ni samo to, da bomo iskali najboljšega, temveč tudi na ta način imamo nek dogodek, kateri prinese na zemljevid to staro avtohtono oziroma naše stare avtohtone sorte.
2: Razglasitev obeh zmagovalnih vin bo na osrednjem delu prireditve, ki bo v soboto 13. junija. Poleg vrhunskih avtohtonih vin bodo v Vipavskem križu na voljo takrat tudi lokalne kulinarične dobrote. Predstavili se bodo domači ponudniki s svojimi proizvodi. Še v Novo Gorico ta konec tedna župnija Kristusa Odrešenika obeležuje 50-letnico ustanovitve.
5: Prehojena pot je primerna starosti, kar pomeni, da se še malček kakšne stvari iščejo, da nismo še čisto vsega dorekli. Je pa skozi zgodovino bilo veliko dobrega, lepega, plemenitega, kakšna stvar tudi morda ne lih najboljša, ampak konc koncu v redu.
2: Je povedal župnik Milan Pregel. Danes bo pri večerni sveti maši, pri kateri se bodo spomnili tudi onkoloških bolnikov, prisoten tudi koprski škof Peter Štumf.
5: Pri sveti maši v soboto zvečer bo pel recimo združeni zbor iz vseh sosednjih župnij in tudi tukaj naše župnije. Podobno potem tudi v nedeljo ob 11. uri, ko nas obišča apostolski nunci v Republiki Sloveniji in bo pač on vodil somaševanje.
2: V nedeljo se bo odvilo tudi letošnje prvo sveto obhajilo v novogoriški župniji.
6: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
6: Zaradi del bo Vipavska hitra cesta zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri do ponedeljka do 5. ure. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Če pa nam kaj ne zmanjka, nam pa ne zmanjka dobre muzike in tukaj mislim, da se kar strinjamo. Ale Farben v naši družbi, za začetek z nami John Jett.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Ja, Radio Rovin, poslušate, lepo, da ste z nami. Danes se že jubilejno 30. leto podajamo v športno doživetje kolesarskega maratona Junaki Vinogradov. No, dogodek je že vse od prvih kilometrov, skupek ljubezni do lepote briških gričev, aktivnega življenja v naravi in tradicije, ki povezuje generacije. No, tudi letos bodo udeleženci v Brda prikolesarili za dober namen, tam pa je tudi naš Jakob, ki se nam čez dva hita oglasi in upam, da predrobljeno mikrofon povabi tudi kakšnega od kolesarjev. Mi pa se seveda vnaprej še vedno prepuščamo glasbi. Uprit tega, da bomo vstopili v čim bolj krasen sobotni popoldan.

0: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
1: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
2: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
3: Po zimi na soncu, poleti na morju.
4: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
5: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
6: Chips Crunch Chips Mega Sow, 150 gramov, samo 1,99 evra. In testenine peresniki številka 73, 500 gramov, sedaj kar 42% ceneje.
5: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
7: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
8: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
7: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
8: Alu Plus Branik. Velik plus.
9: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega Krasa. Od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na www.visitkras.info.
10: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
12: Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
13: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
12: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Živijo, Jan. Evo, ja, danes sem na Dobrovem v Horiških brdih, kjer se že vse pripravlja na prihod kolesarjev, legendarnega maratona Junaki Vinogradov. Gre za eno najlepših športno-rekreativnih zgodb pri nas, bi lahko rekli. Skoraj 900 kolesarjev se je danes podalo na 108-kilometrsko pot od Ljubljane do Brd. Cilj pa jih čaka prav tukaj na dvorišču Kleti Brda. Maraton letos sicer že praznuje 30 let, hkrati pa je tudi dobrodelno obarvan, saj del sredstev namenjajo medobčinskemu društvu slepih in slabovidnih Nova Gorica. Vzdušje pred ciljem trenutno vidimo je odlično v moji družbi, pa zdaj tudi Erika Koncut, pozdravljena.
1: Lep pozdrav, sem poslušalkam in poslušalcem Radia Robin.
0: Erika, čez dobro uro bojo prvi Junaki Vinogradov prikolesarili sem na Dobrovo. Kakšno se zdi vam vzdušje tukaj pred na dvorišču? Ste zadovoljni danes?
1: Smo zelo zadovoljni, vzdušje primerno jubileju, 30. jubileju kolesarskega maratona Junaki Vinogradov. Že ime pove, ne? Vsaki pri kolesarju Brda od Ljubljane do Dobroga, do dvorišča Kleti Brda je pravi junak. Junak trajnosti, junak skupnosti in junak, ker se druži z nami. Ne? Tako da veseli smo vsakega kolesarja. Tudi letos jih je skoraj 900 štartalo iz Ljubljane, tako da smo res zelo zadovoljni.
0: Letos maraton praznuje že 30 let. Kaj mislite, da ljudi vedno znova vleče na teh 108 km od Ljubljane do Brd?
1: Trasa je vedno enaka, ampak je vzdušje, skupnost, tudi občutki na trasi so pa vedno različni, zmeraj nekaj novega. To je isto, kako prideš obiskat Brda in se potikaš po teh gričih, ne? Vsak razgled je čisto drugačen. Ne? Tako da je to popolnoma enaka filozofija in enaka skupnost, enako vzdušje.
0: Tako. Maraton pa letos sopada tudi s praznikom Češen. Se pravi, bojo kolesarje mogoče na cilju čakali dvojni razlogi za veselje, bi lahko rekli.
1: Ja, seveda, češnje jih bojo čakali po celotni poti, to je itak, ne, se jim bojo smejali iz češnjevih dreves. Veliko bo obiskovalcev, gotovo tudi veliko se jih bo pričakalo tukaj in na dvorišču v Kleti Brda, kot tudi na samem središču Dobrovega. Tako da to vzdušje se pretaka od gradu Dobrovo do Kleti Brda in po celih Brdih.
0: Tako je. To pa ni samo športni dogodek, ampak tudi dobrodelna zgodba, bi lahko rekli. Komu bojo letos namenjena sredstva in zakaj ste se letos za nje odločili?
1: V bistvu že 5 let vodimo to skupno zgodbo z medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Nova Gorica in ta projekt Kolesarjem, da pomagam. Del startnin gre za strokovno podporo slepim in slabovidnim otrokom in mladostnikom, ker verjamemo, da vsak si zasluži, da živi v takem vzdušju, kot ga čutimo danes. Torej, da so vključeni, da probajo vse, kar se da, ker v življenju ni ovir, so je treba samo ustrajati naprej, tako kot delamo brici.
0: No, super. Če pa kdo razmišlja, da bi prišel danes navijat, zakaj naj zavije, torej čez nekaj minut tudi na Dobrovo?
1: A je treba kaj preveč reči, lahko vidite samo za mano, kaj se dogaja, slišite lahko ves ta zvok, ta šumšur, to vriskanje. Že to pove, da je bilo danes v dopoldanskem programu preko 60 otrok, ki se je podalo na te male junake, tako da razlogov je veliko, naštetih je pa težko, ker jih je resnično veliko.
0: Erika, hvala lepa.
1: Hvala vam in vabljenju Brda.
0: Mi pa bomo tukaj ostali še naprej in počakali prve junake Vinogradov, ki bojo kmalo prikolesarili na cilj. Jan, lepo zdrav nazaj v studio in vabljeni tudi vsi poslušalci, da se nam pridružite.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Nova vlada obljublja, da se bo lotila reševanja težav na slovenskih cestah. Delovne zapore, zastoji, prometne nesreče. Vse to greni življenje voznikov. Minister Jernej Vrtovec zdaj obljublja pospešitev del na avtocestah tudi z delom po noči. Zaradi prometnih nesreč in zastojev na avtocestnih odsekih, kjer so delovišča, je namreč promet močno ohromljen. Na Darsu so doslej sicer opozarjali, da zakaj takšnega ni dovolj delavcev. Alenka Bratušek, ki je ministrstvo vodila pred Vrtovcem, pa je opozorila, da je bila stroka proti temu, da bi se delalo po noči ali da bi bil rok izvedbe merilo pri izbiri izvajalcev. Vrtovec napoveduje, da se bo to zdaj spremenilo. Vrača se tudi avtocestna policija. Kdaj natančno še ni znano, je pa notranji minister Franci Matos dejal, da je cilj, da se to zgodi čim prej. Na policiji pa pravijo, da bodo podrobno pregledali analizo ob ukinitvi avtocestne policije, potem pa bodo poskusili avtocestno policijo umestiti v sistem policije na način, da bo kadrovsko vzdržno. Razmišljajo pa tudi, da bi avtocestno policijo še razširili na področje kriminalitete na avtocestah. Italijanska ustava pa je na spletni strani italijanskega senata zdaj na voljo tudi v slovenskem jeziku. Gre za odziv na pobudo sveta slovenskih organizacij, kjer so prepričani, da mora biti ustava kot izraz najvišjih demokratičnih vrednot in pravic pripadnikom slovenske skupnosti dostopna v njihovem maternem jeziku.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
2: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Zastoj so pred delovno zaporo na primorski avtocesti med Ravbr Komando in Postojno proti Kopru in Ljubljani, na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled, pa tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Iz pogovoru s severnoprimorskimi župani bomo v ponedeljek 8. junija nadaljevali v občini Miran Kostanjevica. Naš gost bo kmalu po 11. uri župan Maurici Humar. Vprašanja za miransko-kostanjeviškega župana nam lahko pošljete tudi vi. Pričakujemo jih na info@robin.si. Budite z nami tudi ta ponedeljek, takoj po 11.
1: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
2: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
3: So srečo, pa pametno porabiti denar.
4: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
5: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Atenti! 9. Kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!

0: pasel velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apia.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
4: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
5: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
4: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
5: Kako prihrani?
4: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
5: In kam greva?
4: V trgovino v Trst ali Videm in na hiperceramika.si.
5: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
6: Hiperceramika.
7: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
8: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
8: Zastoj so pred delovno zaporo na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru in Ljubljani, na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled, pa tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
9: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
1: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: Za vrhunske rezultate je potreben vrhunski spanec. Privoščite si optimalen počitek z Meblo Yogi vzmetnicami v akciji. Meblo Yogi.si.
3: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
4: Vozniško prometno, prosim.
5: Izvolite.
4: Vam je tehnični pregled potekel, gospod?
5: Tak je, preden prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
4: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
6: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Atenti! 9. kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
8: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
9: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
8: Prosim?
9: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.
10: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
11: Tuna v oljčnem olju 4x80 gramov, marucela sedaj kar 25% ceneje. In sir Livada postrežno samo 11,99 € za kilogram.
10: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
0: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
12: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
13: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
0: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: Alubuoma, Aluin, PVC, okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Alubuoma.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iz ZDA je prišla čestitka novi slovenski vladi. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je vladi in premijeju Janezu Janši čestital za potrditev. V sporočilu ameriškega State Departmenta pa je še zapisano, da se ZDA veselijo tesnega sodelovanja, pri tem pa so še posebej izpostavili področja obrambe, energetske odpornosti ter regionalne stabilnosti. Ljubljanski policisti preiskujejo streljanje po Čmarno goro, v katerem je bila sinoči poškodovana ena oseba. Policija je okoli 20. ure prejela sporočilo, da je na parkirišču enega izmed gostinskih lokalov prišlo do spora med več osebami. Priče so poročale, da so slišale strele. Pleteni so kraj dogajanja zapustili še pred prihodom policije, je pa lažje poškodovana oseba poiskala zdravniško pomoč. Njeno življenje sicer ni ogroženo. Italija pa ostaja priljubljena destinacija za poroke slavnih. Palermo je tako ta konec tedna postal kulisa tako imenovane poroke leta. Po intimni civilni poroki v Londonu sta pevka Dua Lipa in igralec Callum Turner prijatelje ter družino povabila na 3-dnevno slavje na Sicilijo. Dogajanje poteka na prestižnih zgodovinskih lokacijah o poostrenem varovanju. Skupni stroški poročnega slavja niso znani, mediji pa poročajo, da naj bi samo za enega od sprejemov par odštel več kot 10 000 evrov. Medtem ko nekateri menijo, da takšna slavja Italiji prinašajo prepoznavnost in nekaj denarja, med domačini vlada tudi precej slabe volje, predvsem zaradi zaprtih trgov in omejitev gibanja.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme.
3: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
4: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so pred delovno zaporo na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru in Ljubljani, na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled, pa tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
1: Tokrat je z nami terapevtka Edita Tomič.
2: In seveda ni brez zveze slovenski pregovor, da postelja vse zgliha, ne? Dejansko nam gre partner ali pa partnerica na živce, če tega ni. In tudi za celo fizično zdravje in za psihosomatiko je to zelo pomembno zadeva.
0: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
3: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
5: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
7: Po zimi na soncu, poleti na morju.
8: Optika v rarstvu je zle.
5: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.

0: 500 evrov.
1: In kam greva?
0: V trgovino v Trst ali Videm in na hiperceramika.si.
1: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v
2: hiperceramika.
3: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
0: Pri Spaču Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
4: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
5: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
5: Zastoj so pred delovno zaporo na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru in Ljubljani, na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled, pa tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Družbi, ko v naslednjih minutah predstavimo nekaj projektov, ki jim je lokalna akcijska skupina LAS v objemu sonca na podlagi prijave projektov na javni poziv LAS dodelila sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Skupno je LAS v objemu sonca za 10 projektov na 2 javnih pozivih za izbor projektov za uresničevanje ukrepu strategije lokalnega razvoja LAS v objemu sonca za programsko obdobje 2021-2027 razdelila dobrih 860 tisoč evrov. Z izvedbo projektov se med drugim pričakuje vzpodbujanje podjetništva, dvig kvalitete življenja prebivalcev na Goriškem, razvoj turizma, pa tudi varovanje kulturne dediščine in skrb za ranljive skupine. Tokrat vam predstavljamo 3 projekte. Začenjamo pa v Goriških Brdih, kjer nameravajo še večji poudarek dati v srednjemu briškem sadežu znameniti češnji. Projekt so poimenovali Češnja, sadež identitete in prihodnosti. Projektu, ki traja od 1. januarja pa do konca novembra, je LAS v objemu sonca dodelila sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Vodilni partner projekta je Združenje sadjarjev Brda, partneri pa Briške žene in dekleta, Šolski center Nova Gorica in občina Brda. Teja Jelina iz Združenja sadjarjev Brda, tajnica, pa tudi vodja projekta, lepo pozdravljena.
1: Pozdravljeni, lep dan.
0: Torej, kaj projekt Češnja, sadež identitete in prihodnosti prinaša v briško lokalno skupnost?
1: Se veste, da je češnja naša zaščitna blagovna znamka in z njo se ponašamo že desetletja, če ne še seveda stoletja, skratka. Želimo pokazati, da je češnja tradicija, da pač je vir prihodka, da je odlična za pojest, seveda gastronomiji in pa glede na vse te kmetijske dogodke, ki se v zadnjih letih dogajajo, torej podnebne spremembe in prenosa kmetij na mlajše generacije, smo v bistvu želeli tudi s tem pristopom pokazati, da je to tudi en od virov prihodka, ki ga lahko mladi v svojem pač življenju lahko upravljajo, torej kot kmetje. No in smo nekako potem se povezali s partnerji, imamo čudovite partnerje, torej občino Brda, Briške žene in dekleta ter biotehniško šolo Šolskega centra Nova Gorica. No in smo nekako najdeli en tak res čudovit preplet v bistvu vse v zvezi s češnjo.
0: A ste lahko malce bolj konkretni, kaj vse bo torej vsebovalo ta projekt?
1: Torej, začeli smo, torej in smo ga tudi že končali uspešno, mednarodni posvet o češnji, ki je bil v Vili Vipov že v mesecu aprilu. Jaz moram res ponosno povedati, da je bil zelo odlično obiskan. Res dober odziv je bil, čutila ali pa videlo se je tisti odziv, torej te povezanosti med strokom, med kmeti, med koncu občino in mislim, da je bilo zelo, zelo dobrodošlo, da se je to izvedlo. No, zdaj se pa se premikamo proti drugemu delu torej tega projekta, seveda v sklopu praznika 60 let praznika Češen. No in tukaj imamo pa potem z briškimi ženami in dekleti imamo izvajanje delavnic, potem z biotehniško šolo bodo pripravili oziroma imajo že recept narejen in bojo pripravili inovativno sladico in potem nekako še preplet z novo vitrino, ki jo je občina Brda sofinancira, torej novo vitrino, razstavno vitrino za razstavo Češen, ki bo tudi posebna. No, potem se pa v bistvu v sklopu tega pa občina pristopila pa še s pilotnim projektom z uvajanjem parazitoida, torej proti marmorirani smrdljivki in tam si tudi v bistvu nekako upamo na dobre rezultate, zaradi tega, ker bo dvakratni vnos pokazal, če je učinkovita, ne, no ki pa sodelujejo tudi zraven potem, torej Kmetijski zavod Nova Gorica, tako da nekako, se pravim, vse se kroži, vse se gre, vse se vrti okrog češnje, da jo zavarujemo, da pokažemo, da pač bi želeli ohraniti to sorto naprej in da pač, ja, da od tega lahko nasledniki živijo. Ne?
0: In imajo tudi kakšno korist od nje. Tako,
1: seveda.
0: No, morda pa še za zaključek, kolikšna je vrednost celotnega projekta?
1: Ja, moram reči, da smo kar eno lepo številko dosegli, torej znesek sofinanciranja financiranja je večkrat manj kot 80 tisoč evrov, celotna sredstva so pa kar zelo, no, skoraj 100 tisoč smo dosegli. Ne? Tako da smo kar v bistvu lepo prepletli stvari, no, in smo hvaležni, da nam je pač torej, ta lider, no, ta lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost v bistvu v sklop, torej v projektu, torej da nam je potem seveda Evropska unija zdaj bo to sofinancirala v sklopu skupne kmetijske politike. No in seveda mislim, da bo to dober projekt, ki bo dober pokazatelj, da osveščimo prebivalstvo o pomenu češnje, ampak ni to samo za Brda, to je za celo goriško kmetijstvo pomembno. No.
0: Teja Jelina, tajnica Združenja sadjarjev Goriških Brd in vodja projekta Češnja, sadež identitete in prihodnosti. Najlepša hvala in naj češnja cvete in zoriše naprej.
1: Tako je, hvala lepa za vaš klic, ja, nasvidenje.

0: Nadaljujemo tokratno druženje med projekti, ki so preko javnega poziva Las ubijemo sonca dobili sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Med njimi je tudi projekt, ki z vidika kulinarike in bivanja raziskuje svet Aleksandrink. Kulinarična in bivanska kultura Aleksandrink so ga poimenovali. Andreja Trojer Lapanja iz mestne občine Nova Gorica, glavne partnerke po samem projektu namreč, ki ga je tudi pripravljala, povedala kaj več. Lepo pozdravljeni.
1: Dobar dan.
0: Torej, katere so glavne aktivnosti projekta Kulinarična in bivanska kultura Aleksandrink?
1: Glavne aktivnosti tega projekta se dejansko navezujejo na prvi projekt, ki je bil izveden na tematiko Aleksandrink, in sicer oziroma zaključuje se prenova hiše Aleksandrink. Izvedena bo do zadnje obnovitvene delo v tej hiši, predvsem v prvem nadstropju in pa v pritličju del, ki je bil sedaj razstavni, se nekako nadgrajuje v funkcijo dogodkov. Drugi sklop aktivnosti se pa nanaša predvsem na širitev poznavanja življenja Aleksandrink in njihove dediščine in obsega vse od vzpostavitve nove informacijske točke tudi na območju občine Renče-Vogrsko, kjer je tudi prvi dogodek predviden za sredo 17. junija. Pri pokopališču ob stari vežici se vzpostavlja ta nova informacijska točka. In v okviru prvačine pa na nek način želimo povečati prepoznavnost z izobraževanjem turističnih vodičev, sicer to aktivnost tudi izvede občina Renče-Vogrsko, in pa pripravo turističnega produkta, kjer se bo vključil Zavod za turizem in bomo peljali neko testno skupino obiskovalcev hiše Aleksandrink vse od železniške postaje v Novi Gorici do železniške postaje v Prvačini in se posprehodili po drugih znamenitosti Prvačine in obisk zaključili v hiši Aleksandrink in se ponovno vrnili z redno linijo potniškega vlaka v Novo Gorico. Želja je, da v bistvu obiskovalci se podajajo na to pot tudi z neko trajnostno obliko, v tem primeru z vlakom. Nadalje, Aleksandrinke dejansko so prepoznane tudi pri tem, po temu, da so v domače kraje nosile novosti iz Egipta, iz Aleksandrije, in projekt se osredotoča na kulinariko, še posebej pa na neko posebnost pijačo, narejeno iz izbranih hibiskusovih cvetov, karkade. In v tem delu se je v projekt vključila tudi podjetnica, samostojna podjetnica Metka Harej, ki bo izdelala testni napitek karkade. Ta karkade bo ponujen potem tudi na dogodkih v okviru projekta. In v bistvu vezano na kulinariko bodo izvedeni tudi dogodki v času izvajanja projekta, se pravi vse do zaključka tega leta, kjer bodo predstavljene slaščice in pa že prej omenjen napitek. Poleg tega, kot že rečeno, želimo to prepoznavnost širiti izven meja oziroma izven hiše Aleksandrink. Izjemno pomembno vlogo seveda pri tem opravlja Društvo za ohranjanje dediščine Aleksandrink, ki ima pomembne aktivnosti v okviru projekta, in sicer digitalizacijo kulturne dediščine in pa sodelovanje tudi pri aktivnostih občine Renče-Vogrsko pri pripravi študije in v nadaljevanju tudi pri pripravi gradiv, promocijskih gradiv. Na drugi strani pa seveda v dogodke se bodo vključevali društvo žena Prvačine, ki so pa na nek način žive pričevalke življenja Aleksandrink.
0: Skratka, nagovarjate širok spekter morebitnih obiskovalcev. Zdaj samo morda za zaključek, kolikšna je vrednost projekta Kulinarične bivanske kulture Aleksandrink, Lasovega projekta?
1: Celotna vrednost projekta vseh partnerjev je blizu 130 tisoč evrov. Od tega je delež sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj skoraj 100 tisoč evrov in na tak način bo seveda projekt z to finančno podporo lahko učinkovito izvedel.
0: Projekt Kulinarična in bivanska kultura Aleksandrink traja celo leto, torej od 1. januarja do 31. decembra 2026. Nadaljevanju pa se posvetimo še tretjemu Lasovemu projektu, ki se posveča nadaljevanju revitalizacije Potarjeve hiše v taboru nad Dornberkom.

0: Radio Robin poslušate, ko se še enkrat več potopimo v svet projektov, ki so preko javnih pozivov za izbor projektov za uresničevanje ukrepov strategije lokalnega razvoja Las v objemu sonca za programsko obdobje 2021-2027 dobili so financirana sredstva Evropske unije in Republike Slovenije. En takih je tudi projekt Potarjeva hiša, stičišče dediščin, znanj in kulture. Las v objemu sonca je temu projektu dodelila sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Potarjeva hiša v taboru nad Dornbergom je v zadnjih letih doživela temeljito revitalizacijo, kateri bo še kako pripomogel tudi ta projekt. Glavni partner projekta je mestna občina Nova Gorica, od tam lepo pozdravljam en od pripravljavk projekta Natašo Kolenc. Torej, kaj vse pripravljate?
1: V projektu Potarjeva hiša, stičišče dediščine, znanje in kulture sodelujemo še s krajevno skupnostjo Dornberg, lokalnim društvom Zapisi in pa zavodom Konzorcij vinarjev Vipavske doline. To so uradni partneri v projektu, bi pa posebej izpostavila, da je zelo pomemben za vse aktivnosti, ki jih delamo zdaj in tudi, ki smo jih delali v preteklosti, lokalno društvo Tabor iz Tabora na Dornbergu. Zaradi njihove velike aktivnosti skozi vsa leta se tudi trudimo, da urejamo tudi prostore v tem kraju.
0: Kakšen je namen projekta Potarjeva hiša, stičišče dediščin, znanj in kulture?
1: Pri tem projektu gre za nadaljevanje v bistvu predhodnih pobud oziroma aktivnosti, da bi obnovili tako imenovano Potarjevo hišo na Taboru. Gre za en del nekdanje taborske kašče, to so bile utrjeni prostori za shranjevanje pri kmetijskih predelkov v času turških upadov, pravi stvar je, to gre za zelo staro stavbo. Mestna občina Nova Gorica je bila kar nekaj časa lastnica te stavbe oziroma ruševine, skromnih ostankov te stavbe. S preteklim projektom smo stavbo postavili nazaj, jo te ruševine utrdili, prekrili in jih spravili do podaljšanja tretje gradbene faze ali pa še malo več. S tem projektom pa zunanjost smo že uredili v preteklem projektu, s tem projektom pa mi zaključujemo tudi notranjost in hišo predajamo v uporabo. Se pravi, če bi razčlenila, je namen projekta pravzaprav to, da smo obnovili, trajno ohranili eno od stavb kulturne dediščine, tako zelo zanimivo in dolgo zgodovino. Hkrati smo zagotovili prostore v vasi, ki jih potrebuje že nekaj let, oziroma za katere potreba je bila res evidentna že dolgo časa, tudi v povezavi z vsakoletnim festivalom glasbeni večeri Tabor. Tretje, kar smo želeli narediti, je podpreti vse te akterje, partnerje in tudi druge že omenjene pri tem, kar počnejo tudi skozi že dolgo let.
0: Torej, kot ste zapisali v projektu, nagovarjate mlade, otroke, ženske, starejše, invalide, brezposelne, skratka širok spekter obiskovalcev.
1: Tako, aktivnosti so vedno nam prilagojene, pripravljene tako, da so dostopne, zanimive za čim širši krog obiskovalcev ali pa drugih udeležencev. Tukaj pa še posebej skozi različne dogodke, naprimer skozi delavnice povezane z Elo Perosi, to je malo znano, da je v Taboru preživljala svoje otroške dni in dosti njene literature tudi se navezuje na te kraje. Želimo pač potegniti ven in skozi te vsebine tudi na način govoriti o kraju, o tradiciji teh naših krajev, ne samo Tabra ali pa Dornberg, ampak tudi širše, in hkrati izpostaviti neke osebno zanimive osebnosti, ki jih poznamo iz drugih okolij ali pa iz drugih kontekstov.
0: No, morda pa še za zaključek, projektu sledi oziroma ga spremlja tudi kar nekaj dogajanj, recimo 12. junija pripravljate en zanimiv festival.
1: V okviru projekta bo financiran tudi festival avtohtonih in lokalnih vinskih sort. Zdaj, kaj je en od podtonov tega projekta, je tudi večanje prepoznavnosti naše regije, Vipavske goriške regije, pa zaprav kot vinorodnega okoliša oziroma vinorodnih krajev, kar na en način jemljemo vsi kot samo po sebi umevno, na drugi strani pa o tem zelo malo, dokaj malo vemo, kot smo ugotavljali tudi skozi projektne aktivnosti. Skratka, ta festival avtohtonih in lokalnih vinskih sort je namenjen prav temu, prepoznavanju nepoznanih sort. Potem vam bom prebrala nekaj imen, ker je res zanimivo, in pa tudi preučevanju ali pa izpostavljanju možnosti vključevanja teh sort tako v kulinariko, tudi v genetske izboljšave obstoječih vinskih sort, prilagajanje podnebnim spremembam in podobnim zadevam. Povedati pa treba, da to aktivnost izvaja zavod Konzorcij vinarjev Vipavske doline. V okviru projekta tudi pripravljamo eno tako manjšo potujočo razstavo, ki bo postavljena na prostem v več krajih v občinah na Goriškem in je posvečena tem, kot že rečeno, lokalnim sortam. Ne, zdaj, kaj razumemo kot lokalne sorte, bom najprej kar prebrala iz knjižice lokalne sorte Vinske trte Vipavske doline in to gre za stare, domače, avtohtone, udomačene, tradicionalne, starodavne, ohranjene in ohranjevalne sorte vinske trte. To je taka strokovna definicija. Ko smo začeli to zbirati, se je pojavil seznam, oziroma smo prišli do seznama, na katerem imamo trenutno več kot 40 imen različnih sort vinske trte iz naših krajev. Prebrala jih bom samo nekaj. Briška glera, cencukna, cundra, dolga petlja, gnjet. Med njimi je tudi paga debiti, ki je verjetno bila namenjena temu, da je so s dobrim splenom te trte oziroma dobro trgatvijo poplačevali davke. In tako naprej, skratka, izjemno zanimiva že imena, ki govorijo o tem, kakšen pomen so imele, je imelo pač zaradi pestrosti vinska trta v naših krajih in tudi res kakšna neverjetna količina genskega materiala se je ohranila do današnjih dni.
2: Najlepša hvala, Nataša Kolenc, in seveda naj Potarjeva hiša zaživi tako, kot si zasluži. Vrednost projekta je 117.813,14 evrov, traja pa bo od 1. januarja do 21. decembra 2026. Slišali smo zgodbe o treh Lasovih projektih, ki so se na dveh javnih pozivih za izbor projektov za uresničevanje ukrepov strategije lokalnega razvoja Las v objemu sonca za programsko obdobje 2021-2027 prebili v ospredje. Oddajo so financirata Evropska unija in Republika Slovenija. Ura Simčič sem bil v vaši družbi in vam voščim lep dan še naprej. Ozrimo se.

0: Ponovno se vrača Book Week, festival, ki slavi knjige, velike avtorje in veselje do izmenjav misli. Od 12. do 14. junija bo Gorica gostila 3 dni srečanj, predstavitev, pogovorov in kulturnih dogodkov v središču čezmejnega območja med Italijo in Slovenijo. Med gosti bodo Giovanni Grasso, Roberto Battiston, Nello Cristianini, Roberto Villa, Massimo Gaggi, Gigi Riva in Vittorio Emanuele Parsi. Program vključuje tudi dogodke za otroke in družine z dejavnostmi in branji namenjenimi najmlajšim. Book Week 2026. Kultura, dialog in prihodnost Gorici, Novi Gorici in Šempetru pri Gorici. Celoten program si lahko gledate na spletni strani bookweekgoricia.it.
1: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program. Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
2: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
0: 2026. 21. avgust. Vstopnice po promocijski ceni že v prodaji na entrio.si in benzinskih servisih.
3: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
4: Privoščite si najboljše iz fruktala.
3: Fruktal v sodelovanju z naravo.
5: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
3: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
5: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
3: Alu plus Branik. Velik plus.
6: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. Megabazeni.si.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: Radio Robin. Doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Evo, na dobro vem je danes prav posebno vzdušje, za nami že več kot 100 km dolga zgodba številnih kolesarjev, ki so se danes zjutraj odpravili iz Ljubljane proti Goriškim Brdom in uspešno premagali traso legendarnega maratona Junaki Vinogradov. Nekateri so na cilju nasmejani, nekateri utrujeni, vsi pa po takem podvigu seveda si zaslužite aplavz, z mano pa sedaj.
1: Matej.
0: Matej, pozdravljen, čestitke najprej. Kako so noge, iskreno?
1: Ma, kar v redu. V bistvu sem pričakoval, da bo hujše, ampak ta zadnji klanc vedno predstavlja en izziv. Glede na to, da nas je toliko, se en drugega bodrimo, tako da je super.
0: 108 km od Ljubljane do Brd. Kdaj si prvič pomislil, kaj mi je bilo tega treba?
1: Danes jutri.
0: Ko si vstal iz postelje.
1: Tako je, ja.
0: Mogoče zaradi česa se vračaš na Junake Vinogradov? Zaradi družbe, zaradi cilja v Brdih?
1: Predvsem zaradi vzdušja. Kaj sta zadnji? Predvsem zaradi vzdušja, dobra je organizacija. Vsako leto se dobimo tle itak s kolegi, tako da predstavlja en super dogodek, da se družiti. Leto se je bilo še nam naklonjeno vreme, ker na srečo gor na Sabotinskem klancu nismo imeli 35 stopinj, tako da to je bilo super. Tako da ja, mislim, da za 30 izvedbo kar super uspelo.
0: Pa bi priporočili maraton tudi komu, ki še nikoli ni poskusil tako dolge ture?
1: Absolutno. Probat ni greh, ne? Se, na konc koncu je pa še vedno metla, kaj te lahko pripelje nazaj.
0: No, hvala lepa in iskrene čestitke za današnji podvig.
1: Hvala.
0: Na dobro vem, pa se praznovanje nadaljuje, saj Brda ta vikend gostijo tudi jubilejni 60. praznik Češen. Iz Dobrovega sem bil z vami Jakob Črv in vabljeni v to krasno briško vzdušje tudi vi.
2: Kako si vesela?
3: A si opazil moj nov nasmeh?
2: Seveda, kako ti je uspelo?
3: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
2: Na Quality Clinic, seveda. Radio Robin, to so zadnje novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je razburil britansko vladajočo politiko. Umor 18-letnega britanskega študenta Henrya Novaka je povezal z množičnimi migracijami. Iz Downing Streeta so odgovorili, da tujci ne bi smeli posegati v britansko demokracijo in spodbujati delitev. Ob tem so spomnili, da si družina umorjenega ne želi politične zlorabe njegove smrti. A jezna je tudi britanska javnost, ki zlasti po objavi posnetkov policijskih kamer zahteva odgovor. Policisti so namreč namesto morilca uklenili umirajočo žrtev. Namesto, da bi verjeli študentu, ki je ponavljal, da je zaboden, so verjeli storilcu, ki je trdil, da je žrtev rasističnega napada. Nekateri primer zato primerjajo z ravnanjem oblasti v primeru spolnih zlorab mladih deklet, ki so leta ostale nekaznovane, ker so se pristojni bali, da bodo obtoženi rasizma, če prijave o delovanju tolp ustrezno preiščejo. Kremelj zaradi velike proračunske luknje vse bolj posega po premoženju ruskih milijarderjev. Po poročanju Bloomberga se protikorupcijski postopki v Rusiji vse pogosteje uporabljajo za zaplembo poslovnih imperijev in prerazporeditev premoženja k državi oziroma podjetjem zvestim Kremlju. Denar Moskva nujno potrebuje, saj je že v prvem četrtletju presegla načrtovani letni primankljaj. V Barceloni pa so se nekateri domislili, kako zaslužiti z obiskom papeža. Ta danes v Madridu začenja večdnevni obisk Španije, Barcelono pa bo obiskal v sredo. V času priprav na obisk pa so se pojavili oglasi, v katerih prebivalci oddajajo svoje dnevne sobe in balkone tistim, ki bi si želeli ogledati papežev mimohod. Cena od 250 do kar 1600 evrov.
5: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
4: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
4: Zastoj so pred delovno zaporo na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru in Ljubljani, na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled, pa tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: www.robin.si Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
9: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu. Ker je 1, 2, 3.
10: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
12: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
10: www.krono.si
12: Nam je mar za naše stranke.
13: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
14: Chips Crunchips Mega Soul 150 gramov samo 1,99 evra. In testenine peresniki številka 73, 500 gramov, sedaj kar 42% ceneje.
13: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
15: Smučarski klub Gorica v okviru projekta Šport mladim vabi na tradicionalno dobrodelno akcijo zbiranja šolskih potrebščin, oblačil, obutve za otroke in mladostnike. Če imate na razpolago dobrine, ki jih ne potrebujete več, ste vabljeni, da jih prinesete na Bevku trg v četrtek 11. junija med 16.30 in 18. uro. In pomagali bomo otrokom v stiski, na Bevkovem trgu pa se bomo pomerili v športnih igrah in se družili z Ano Bucik.
16: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
7: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Radio Robin in 62 minut.
1: Dobrodošli v današnji oddaji na Radio Robin. Martina Arčon vas bom popeljala skozi pomemben jubilej zaupnega telefona Samarjan. 30 let že pomagajo ljudem v stiski, seveda podpora in prijazna beseda ob pravem času je tisto, kar največ šteje, ko smo v težavah. In prav na to temo z predsednico društva Brigita Rupar najprej dober dan.
2: Dobar dan, pozdravljeni.
1: Za začetek bova zvrteli številko 116, 123, brezplačno številko, ki je na voljo 24 ur na dan. Kot rečeno, vse najboljše ob 30-letnici društva zaupni telefon Samarjan. Pa,
2: hvala lepa.
1: Kako zelo pogosto zvoni ta telefon?
2: Ja, zvoni zelo pogosto. Praktično neprekinjeno, nenehno. V lanskem letu recimo smo imeli okvirno 21 tisoč pogovorov. Torej več kot 8 tisoč ur je bilo teh pogovorov v lanskem letu in to število je stabilno skozi vsa ta leta, približno beležimo eno takšno število pogovorov.
1: Se pravi, moramo ob tej priložnosti čestitati predvsem prostovoljcem.
2: Res je, tako je.
1: Kaj pomeni 30 let neprekinjenega delovanja za vas?
2: Ja, to je za nas en velik uspeh na nek način, če govorim v imenu društva, da smo pač bili sposobni v vseh teh letih, ko so se pojavljala različna nihanja, različne dogodki družbeni, kot je bila COVID kriza in tako naprej, da smo uspeli obdržati to linijo neprekinjeno. Torej 24 ur skozi 7, vse dni v tednu, vse mesece v letu, vse vikende, vse praznike. To je res en velik dosežek. Seveda pa se moramo seveda zahvaliti našim prostovoljcem, ki predano in res izjemno ustrajno delajo to delo, izvajajo, a ne pogovore vsak dan, ne glede na to, kakšen dan je v tednu, ne glede na to, ali je praznik, ali so počitnice, dopusti in tako naprej, a ne. Tako da te zahvalice moramo pravzaprav našim prostovoljcem v največji meri.
1: Program deluje po vsej Sloveniji, pa če poveva osrednje poslanstvo, pravzaprav ostaja enako že 30 letja, kaj ne?
2: Tako je. To je naše poslanstvo, je pomoč ljudem v stiski. Torej, gre seveda za telefonsko pomoč ljudem. Mi ljudem v resnici, torej v realnosti, v praksi ne moremo pomagati, lahko jim pa pomagamo tako, da jih poslušamo, da jim ponudimo svoje sočutje, empatijo, razumevanje, podporo, da jih nekako tudi spodbujamo k pozitivnim mislim, da jih spodbujamo k pozitivnim aktivnostim, ukolikor seveda to pričakujejo in si želijo. Sicer je pa naša podpora zgolj, bi rekla, telefonska pomoč v njihovih stiskah. Včasih so te stiske kratkotrajne, občasne. Vse nam pa seveda opažamo zadnja leta, da se pa te stiske kar poglabljajo, da postajajo kronične pri precejšnjem delu naših klicavcev in to je tudi nekak en znak, da so takšni telefoni potrebni.
1: Pa če prav izpostaviva, kakšne so te stiske, kaj je največji problem?
2: Ja, jaz bi rekla tako, v dve veliki skupini bi razdelila povode za klic. To so predvsem v prvi kategoriji so to duševne stiske. Torej, težave v duševnem zdravju. Gre za različna tesnobna in depresivna stanja, s katerimi se ljudje spopadajo. Potem kličejo seveda ljudje, ki živijo z duševno boleznijo in pa ki nekak so obremenjeni, dolgotrajno obremenjeni z nekimi torej psihičnimi vsebinami. To je morda prva kategorija, torej težave v duševnem zdravju. Druga večja kategorija so pa posebne življenjske razmere. ko so ljudje osamljeni, ko živijo nekako z neko boleznijo, ki jih izolira od drugih ljudi, starejši recimo, bodi si, da so ostali sami v hišah, v stanovanjih, otroci so se odselili, nimajo socialne mreže, niso več mobilni, se ne morejo recimo angažirati v nekih drugih aktivnostih. Bodi si, da gre za bolezen, za invalidnost in za neko socialno in čustveno izključenost. Ne? Torej, dve večji kategoriji, seveda se pojavljajo pa tudi druge vsebine, kot so recimo stiske, so ostali sami v hišah, v stanovanjih, otroci so se odselili, nimajo socialne mreže, niso več mobilni, se ne morejo recimo angažirati v nekih drugih aktivnostih. Bodi si, da gre za bolezen, za invalidnost in za neko socialno in čustveno izključenost. Ne? Torej, dve večji kategoriji, seveda se pojavljajo pa tudi druge

0: izražajo nekšen namen po samomorilnosti, ne? In pa predvsem to, a ne, torej odnosi, a ne, znotraj družine, širše, starševstvo in pa torej osamljenost, invalidnost, bolezen.
1: Kaj pomeni tak program za družbo? O tem z našo gostjo po glasbi.

0: Radio Rubin poslušate. V treh desetletjih so prostovoljci zaupnega telefona Samarjan, kot rečeno, odgovorili na nešteto klicev ljudi, ki so iskali razumevanje, upanje in pomoč. Naša gostja, predsednica društva Brigita Rupar, je že izpostavila, da telefon deluje pravzaprav 24 ur na dan, da je program brezplačen in kar morava izpostaviti anoniman, kaj ne?
1: Tako je, drži.
0: Se pravi, kako težko je človeku dvigniti slušalko in zavrteti številko 116123, zato da dobi na drugi strani žice nekoga, ki ga v prvi vrsti posluša?
1: A veste kako, ljudje morajo kar zbrati nek pogum za prvi klic. To zahteva neko določeno proaktivnost, nek morda dober motiv ali pa neko nujno potrebo, da se komu izpovedo. Je potreben določen pogum. Potem pa, ko ljudje ugotovijo, kaj jim ta pogovor prinaša, potem pa to ni več tako težko. Ne? In imamo kar precejšen delež klicavcev, ki nas večkrat pokličejo, ki so ugotovili, da jim ta pogovor pomaga pri premagovanju življenjskih izzivov in težav, pri osamljenosti. Ne? In te ljudje pogosto pokličajo, nekateri večkrat, drugi seveda manjkrat, vendarle je nekaj posameznikov, ki kličajo kar večkrat v vseh teh letih. Ne? Tudi to so ljudje, ki kličajo recimo skozi leta, ne? Dalj časa.
0: Lahko rečemo, da ste dobra družba.

0: Ja, morda bi lahko tudi tako rekli. Ja, zanesljivo smo dobra družba.
1: Gre za pomembno dopolnilo javni mreži pomoči, izpostavljate.
0: Ja, res je.
1: V kakšnem smislu?
0: Namreč vse poznamo, a ne čakalne vrste, vse posod v naših zdravstvenih domovih, v, ne vem, psiholoških čakalnicah in tako naprej, v različnih svetovalnih centrih, kar dolgo je treba čakati na to strokovno podporo. Medtem ko mi, a ne, mi smo vedno tu, vedno na liniji, vedno prisotni in s tem, ko nekako pomagamo, torej te javni mreži pomoči, smo pomembno dopolnilo in to nam seveda tudi priznavajo, povedo, a ne, da je naš telefon, a ne, so seveda tudi drugi telefoni za telefonsko pomoč v stiski, pa vendarle, a ne, da s tem, ko mi nekako delujemo neprekinjeno, a ne, da precej pripomoremo k temu, da so čakalne vrste v teh čakalnicah seveda tudi krajše, da ljudje takoj dobijo pomoč, ker se obstaja tudi, ne vem, nujna psihiatrična pomoč. Ne? Ampak vendarle težko je priti zraven, tudi njihovi telefoni so stalno zasedeni in pa niso 24 ur na dan dostopni, mi pa smo.
1: Se pravi, prav to je tisto pomembno vodilo, ne, da si kot človek rabi pomoč tam takoj,
0: tako,
1: da morda
0: tako.
1: Tudi ni že prepozno.
0: Ja, seveda, mi ponudimo svoje, seveda, sočutje, razumevanje, torej tudi to, da smo pripravljeni jih poslušati, da nekako človeka slišimo v njegovi stiski, da se odzovemo na to, kar nam pove. To je pomembno, ne, ker ljudje rečejo, ko iščejo pomoč recimo v svoji socialni mreži, pri sorodnikih, prijateljih in tako, da dosti krat ljudje jih ne slišijo, kaj jim pripovedujejo, da v resnici ne zaznajo njihove resnične stiske, ne, ker seveda ljudje niso strokovnjaki ali pa večina ljudi ni strokovno usposobljenih. Medtem ko mi pa seveda ta način, a ne, poslušanja treniramo, usposabljamo prostovoljce skozi dosti poglobljeno, intenzivno usposabljanje, ko se vključijo, a ne, ko želijo delati kot prostovoljci, gredo skozi precej poglobljeno usposabljanje, kjer jih seveda zelo podpiramo v tem, da znajo poslušati, da znajo postavljati prava vprašanja, da se znajo odzivati na pobude ljudi, na njihove pripovedi. A ne.
1: In to je moje naslednje vprašanje, kdo so Samarjani? Na odgovor počakava nekaj trenutkov. Slišimo se po glasbi.

0: Radio Robin, Brigitte Ruper, še vedno v naši družbi, predsednica društva Zaupni telefon Samarjan, ki letos obeležuje 30 let društva. In prišli sva do vprašanja, kdo so Samarjani. Se pravi, rekli ste, da program izvajajo usposobljeni prostovoljci, verjetno različnih poklicev, različnih starosti, ki imajo za seboj veliko ur usposabljanja.
1: Tako je, tako je. To, da si prostovoljec, ni treba, da si strokovnjak. To moram povdariti. Torej, prostovoljci niso strokovnjaki. So med njimi seveda tudi strokovnjaki, vendarle večina prostovoljcev je laikov, je ljudi, ki so začutili ta klic po pomoči drugim in ki so tu našli nek svoj interes, neko polje, kjer se lahko nekako zapolnijo recimo svoj čas. Ne, ker nekak tudi morda poiščajo neke sorodne ljudi, a ne, ki so jim blizu. Torej, prostovoljci so ljudje vseh poklicov, vseh starosti, od mladih ljudi, študentov, do ljudi, ki so v tretjem življenjskem obdobju, ne, upokojencov. Potem so to ljudje, ki so zaposleni, ki so v aktivnem življenjskem obdobju. To so seveda starši malih otrok, babice, dedki, a ne. Skratka, zelo različna, bi rekla, struktura prostovoljcev. V teh 30 letih je sodelovalo na tem telefonu več kot 1200 prostovoljcev.
0: A veste, da sem presenečena na tole številko? Ja. Se pravi, res zelo, zelo veliko ljudi, ki je pripravljeno brezplačno nuditi pomoč ljudem v stiski, kaj ne?
1: Ja, to je res. No, tudi jaz, ko sem se vključila v to društvo, tudi jaz sem bila nekoliko presenečena nad to številko. Ja, res je. Trenutno nas je aktivnih tam okrog, ne vem, 190 do 200, ker pač toliko prostovoljcev potrebujemo, če želimo, da telefon neprekinjeno deluje. Vendarle, seveda, je tudi neka stopna fluktuacija, je tudi pri nas, tako kot v vseh podobnih programih. Vendarle, imamo dvakrat letno razpis za pridobivanje novih prostovoljcev in vedno se nam jih, vsaj zadnja leta, pridruži recimo okrog 20 ali pa še več, odvisno, koliko se jih javi, ampak to je ena taka stabilna številka v zadnjih letih, bi rekla, tam okrog 190 ljudi aktivno dela na tem telefonu.
0: Ampak te ljudi spremlja tudi supervizija. Imajo še nekoga, ki bdi nad, bom rekla, problemi klicočih.
1: Ja, to je pa res. Namreč nekateri so klici, ki so zelo čustveno naporni za prostovoljca, ki jim povzročajo neke dodatne skrbi ali pa ki jih vznemirijo ali pa morda so tudi klici, ko prostovoljec ni vedel ali je nekak dobro vodil pogovor, ni bilo direktnega odziva od klicalca, ali pa so neke vsebine, ki so res zahtevne, kot so recimo ljudje, ki izražajo samomorilne misli ali pa ki živijo v nasilnih odnosih. In seveda v takem primeru pač potrebujemo neko podporo, neko razbremenitev. In to vrstno razbremenitev, to vrstno podporo prostovoljci dobijo v supervizijskih skupinah.
0: Se pravi, ta strokovna podpora dodatna je zelo, zelo pomembna. Brigitte Ruper, nadaljujeva, kot rečeno, o delovanju društva Zaupni telefon Samarjan. Še enkrat naj izpostavim številko, če je v naši družbi morda kdo, ki bi rad pogovor, ki bi se rad zaupal, ki se počuti v stiski. Vedno več je dolgotrajnih stisk, pravi naša sogovornica, in k temu se vračava po glasbi. Številka zaupnega telefona pa 116123.

0: Zaupni telefon Samarjan letos praznuje 30 let delovanja. Kako pomemben je ta jubilej? Obeležujete ga skozi vse leto, Brigita Rupar, kaj ne, z različnimi aktivnostmi, tudi s povabilom, ja, da se vam pridružijo novi prostovoljci, drži?
1: Ja, res je, res je. To je res ena taka priložnost, ko imamo nekak več dostopa do medijev, da ob tem ne vedno izrečemo neko povabilo ljudem, ki želijo delati kot prostovoljci, da se nam pridružijo. Dvakrat letno imamo razpise za vključitev. Vse informacije so dostopne na naši spletni strani, tako da prijazno vabljeni, veseli smo vsakega.
0: Prostovoljci sicer dajo svoj čas, svoje znanje, ampak velikokrat slišite, da ob vsem tem tudi sami veliko prejmejo, kaj ne?
1: To je pa res. A veste, dosti krat rečejo naši ljudje, a ne prostovoljci, več dobim kot dam na nek način. A ne? Ker res, a veste, človek pridobi nekak prvič ene veščine, a ne, recimo te vsakdanje veščine poslušanja, empatije, razumevanja drugih ljudi, uživljamo se v čevlje drugih, a ne, če lahko tako rečem. In s tem seveda spoznavamo, da imamo vsi nekakve nepodobne želje, a ne, da si želimo, a ne, podobnih reči. Tako da potem pa jasno tudi, a ne, dobimo to zahvalo ljudi, a ne, s katerimi govorimo, zelo pogosto. Zelo pogosto izražajo to nekak res prav hvala ob tem, prav neko, bi rekla, neko razumevanje njihovih stisk, ne, in nam to tudi povedo. Ne. Naučimo se torej poslušanja, večje občutljivosti za druge, naučimo se biti potrpežljivi, naučimo se biti na nek način hvaležni in to hvaležnost seveda tudi dobivamo od naših klicavcev. Tako da lahko rečemo, da prostovoljstvo človeka spremeni v pozitivnem smislu.
0: Kako je spremenilo vas?
1: Ja, tako kot sem ravno kar rekla, prav občutim neko hvaležnost, da sem se vključila v društvo, da lahko dajem tudi na nek način en delček svojega strokovnega znanja, da spoznavam še, bi rekla, drugo plat družbe. Jaz sama sem delala v pedagoškem poklicu, tam so nekoliko drugačni izzivi, druga tematika. Ne? Tu gre pa seveda za eno drugo stran, a ne, družbe, ki jo nisem toliko poznala, in tudi meni to veliko prinaša.
0: Pravite, da je vedno več dolgotrajnih stisk. Čemu to pripisujete?
1: Ja, jaz bi rekla, da je pač nasplošno, a ne, ta družbena dogajanja, družbene spremembe, ki se dogajajo, da je veliko več osamljenosti, da se ljudje zapirajo v svoje te družine, v svoje te ozke kroge, da je manj povezovanja, več je odtujenosti. Seveda se pojavljajo tudi socialne stiske, da so ljudje, ki imajo tudi čisto neke telesne težave, a ne bolezni in tako naprej, da težko pridajo do ustrezne obravnave, da je treba pač posod čakati, da je treba tudi določene storitve doplačevati. Ne? Tako da bi rekla, da gre za razvoj družbe tudi ta digitalizacija, a ne, pojav teh socialnih medijev, da se ljudje čedalje bolj nekako usmerjamo, a ne, v ekrane, a ne, če lahko rečem zelo, zelo enostavno, da je manj tega druženja. Ne? Jaz mislim, da je tu nek vzrok, ne, da je toliko veliko te osamljenosti in teh stisk.
0: Kdo so klicatelji, tudi kar se starosti tiče in stisk? V letu, kot ste že dejali, ste imeli, v lanskem letu ste, kot ste pravzaprav že povedali, imeli več kot 21 tisoč pogovorov, se pravi, kaj ste zaznali, morda v primerjavi z leti prej, o tem govoriva čez nekaj trenutkov.

0: Zaupni telefon Samarjan, številka 21.000 pogovorov samo v enem letu, letu 2025. Povejte mi kot predsednica društva, kaj zaznavate, kdo so klicatelji? So to bolj starejše osebe, bolj osamljene osebe, so tudi mlajši, mladostniki?
1: Ja, lejte, zdaj smo naredili neko analizo za preteklih 5 let, a ne, in se nam pojavlja na taka konsistentna slika naših klicavcev. Največ klicev prihaja iz starostne skupine 46 do 64 let. Potem sledi skupina 31 do 45 let. Let, ki pa v zadnjih letih celo nekoliko narašča, medtem ko mladoletni klicavci predstavljajo majhen delež. Ne. To pomeni, da ta naš program dosega najbolj aktivno delovno in socialno obremenjeno populacijo, ki pa pogosto nima drugih varnostnih prostorov za razbremenitev. Ne. Nimajo časa, ne. To so ljudje, ki so pač obremenjeni službami, imajo družine, otroke in ne dovolj možnosti ali pa časa, ne, da bi iskali neko pomoč. Zdaj, kaj so zdaj te stiske? Opažamo v zadnjih letih, da gre za te kronične, a ne ponavljajoče se stiske, ki pa pogosto nimajo hitrih rešitev, a ne, čemer sem pa že prej rekla.
0: Pa opazujete, da smo ljudje mogoče tudi nekoliko nestrpni, da bi želeli hitro rešitev?
1: Ja.
0: Je to problem?
1: Ja, seveda, ne. Čeprav naš telefon ne ponuja rešitev, ne? Mi ne ponujamo nekih nasvetov, mi nismo svetovalni telefon, ne? Pač poskušamo pa seveda ljudi nekako podpreti v tem, kar si želijo sami, kar morda sami izpostavijo, ne? In tako. V tem jih seveda podpiramo. Medtem ko naša naloga je v glavnem, v tem, da jih poslušamo in da razpiramo njihov prostor razumevanja.
0: Pa mogoče date tudi kakšen nasvet, na koga se lahko obrnejo po strokovno pomoč?
1: Tudi seveda, če to želijo, če ne seveda eksplicitno potem vprašajo, jasno, jih pa seveda imamo tudi na voljo te telefone, spletne strani in tako, kamer jih lahko usmerimo, če je to njihova želja, seveda, to pa.
0: Kaj opažate, ali ti ljudje ostajajo v svoji stiski predolgo sami, porabijo preveč časa, predno pokličejo in poskrbijo za razbremenitev, mogoče tudi s pomočjo vaših prostovoljcev?
1: Tako je. Ja, dostikrat opažamo, da ljudje pokličejo, ko je stiska že zelo huda. Ko je pravzaprav že zelo malo vidikov možnosti, a ne za rešitve, ko so pravzaprav tako nekako pritisnani ob zid, da že ne vejo več, kaj bi, a ne, da že pomislijo tudi na najhujše nekateri. Ne. Moram nekako poudariti, da ni potrebno, da tako dolgo čakajo. Ne? In da je pametno in smiselno iskati rešitve že kmalu, potem, ko se problem pojavi ali pa ko se pojavi neka situacija, ki zahteva pomoč. Ne? To, če pravočasno začnemo reševati te svoje probleme, je tudi več možnosti, da jih ustrezno zadovoljivo rešimo. Ne? Žal se prav zelo na hitro
0: ne da
1: kaj dosti narediti. To je res. Ne? Lahko pa postopno z nekim načrtnim pristopom, z neko socialno aktivacijo, z aktivacijo tudi neke socialne mreže, vseh virov pomoči, lahko veliko naredimo in lahko zelo hitro potem tudi pridemo do nekih idej in rešitev, kako naprej.
0: Katere zgodbe, mogoče trenutki najbolj pokažejo, kako pomembno je, da nekdo človeka preprosto posluša, da je včasih tudi to, bom rekla, tisti obliž na rano.
1: Ja, no, to so recimo neki trenutki osamljenosti. Ko človek res ne vidi več kam naprej, kam bi se obrnil po pomoč, kaj bi še naredil. Ko se recimo pojavi tudi neka akutna stiska, bodi si v odnosih, ko se ljudje zaplezajo, zapletejo, ne vejo več, kako bi. Potem, ko se pojavijo recimo neke nasilne vsebine v nekih odnosih ali pa kaj podobnega, a ne, ko ljudje pravzaprav ne vejo, ko jim je težko, ko se težko tudi izpostavijo kot posamezniki. In to so nekake ne stvari, a ne neke situacije, kjer lahko mi z nekim, bi rekla, empatičnim, sočutnim pogovorom pomagamo, jih morda malo tudi usmerimo, a ne, vkolikor je to potrebno, jih podpremo in pokažemo svoje razumevanje in povemo, da so v redu takšni, kot so, a ne. In tako, v tem smislu bi jaz rekla, da smo nekako mi kar neprecenljivi, no, na nek način.
0: Jubilej ni samo pogled nazaj, ampak je tudi vprašanje, kako ohraniti človeško bližino v času odtujenosti, in k temu se vrneva v zaključnih minutah najinega pogovora.

0: Radio Robin, poslušate, še nekaj minut nam je ostalo s predsednico društva Zaupni telefon Samarijan. Društvo obeležuje 30-letnico. Brigita Rupar, povejte mi, se pravi, kako za zaključek ohraniti človeško bližino v času odtujenosti, pa morda za vse nas, tudi če ne želimo ali nimamo potrebe poklicati na številko 116123.
1: Ja, meni se zdi pomembno, da prvič živimo v nekih stabilnih okoliščinah, v nekem varnem okolju, a ne družinskem, recimo, ali pa če živimo sami na nek način. Potem je pomembno tudi, da se povežemo s skupnostjo, da postanemo nekoliko bolj proaktivni v tem socialnem smislu, da če recimo živimo nekje v neki stolpnici, v nekem bloku, da poskušamo navezati stike s svojimi sosedi, se jim na nek način približati, da se vključimo v kakšne dejavnosti, ki jih je danes v tem našem okolju tudi kar nekaj. Ja. Skratka, da se aktiviramo, a ne, da gremo ven, a ne, da gremo med ljudi, da ne ostajamo zaprti v svoji hiši ali v stanovanju med štirimi stenami, a ne, da skratka poskušamo malo se vključiti v okolje, bližnje okolje, kjer živimo.
0: Po 30 letih lahko rečete, da ostaja vaše poslanstvo enako?
1: Ja, jaz bi rekla enako. To je pomoč ljudem v stiski, v krizah, v priduševni bolezni, pri osamljenosti, pri kakršnih koli drugih težavah. A ne, poslanstvo ostaja enako, kot je bilo na začetku pred 30 leti, s tem, da so se družbene razmere precej spremenile v tem času, pa ne glede na to. A ne, mi ostajamo, mi smo na voljo ljudem, mi nekako smo pripravljeni pomagati, a ne, seveda, kolikor pač lahko preko telefona za pomoč v duševni stiski.
0: Morda kakšen izziv, ki bi ga radi rešili v prihodnjih letih, dneh, mesecih?
1: Mi si želimo, a ne, da bi naše društvo delovalo še naprej, tako kot do zdaj, da bi pridobili vsako leto na novo toliko prostovoljcev, da lahko obdržimo to linijo, da deluje neprekinjeno, a ne tako, kot je do zdaj, da morda pomagamo ljudem, a ne, s tem svojim pristopom. Skratka to, a ne to, kar je naše poslanstvo, to, kar počnemo vsa ta leta, si želimo seveda tudi naprej, kakšnih drugih posebnih izzivov ali pa kakšnih drugih večjih načrtov pa nimamo, a ne, mi smo pač humanitarna organizacija, nismo profitna organizacija v tem smislu, a ne, pač želimo si obdržati tudi ta stabilne vire financiranja, tako da lahko društvo deluje nemoteno še naprej. To.
0: Morda, kaj je tisto, kar vam je vam osebno največ dalo sodelovanje v društvu? Morda, kaj ste se naučili, tudi sebe spremenili morda?
1: Ja, to je res. Na nek način človek postane občutljiv za težave drugih ljudi. Vidiš, da nisi najpomembnejši, a ne, na nek način. Pa, da ti je pravzaprav kar v redu, a ne, če imaš kakor to urejene življenjske razmere, nek reden dohodek, a ne, in da si kolikor toliko zdrav, a ne, vidiš, da je to pravzaprav tisto, kar največ šteje, in da veliko ljudi živi v težkih razmerah, da jim je res težko. A ne. To pa potem, če jaz lahko osebno rečem zase, a ne, nek občutek smiselnosti. A ne. Jaz sem že seveda oddelala svojo delovno dobo, tako sem upokojena, in se mi zdi, da je tudi zelo pomembno, da v tem tretjem življenjskem obdobju človek najde neko dejavnost, ki je smiselna, ki ti zapolnjuje tvoj čas, ki ti daje neko zadovoljstvo. A ne? To se mi zdi zelo pomembno.
0: Se pravi, je to delo na nek način opomnik, da ste dan za dnem hvaležni, da lahko pomagate, delate, živite tako, kot živite?
1: Res je. Res je, to ste lepo povedali. Ja.
0: Potem pa naj bodo to zaključne misli, gospa Brigita Rupar. Seveda lahko še kaj dodate, kot rečeno, za konec, pomembno misel morda za naše poslušalce ob 30-letnici društva Zaupni telefon Samarijan.
1: Lejte, jaz bi rekla, kdor čuti nekakeno nagnenost k temu ali pa neko afiniteto do tega, da bi rad pomagal ljudem, a ne, ne se vključil v naše društvo. Veseli bomo vseh. In pa jaz bi tako rekla za konec, a ne, ljudje, potrebujemo ljudi, a ne, ni dovolj, a ne, niso dovolj stroji, niso dovolj, ne vem, socialna omrežja, a ne, človek potrebuje človeka in tu smo mi, a ne, na drugi strani naše linije smo vedno ljudje, ki znamo prisluhniti, ki razumemo ljudi in ki jih na nek način podpiramo.
0: Dobro delo še naprej in bom rekla, čim manj klicočih, ampak ne zato, ker ne bi vedeli za vas, ampak čim manj ljudi v stiski si lahko zaželimo takole ob zaključku pogovora, kaj ne?
1: Ja, res je. In hvala lepa vam tudi.
0: Lep dan, nasvidenje, ja. Srečno, vse najboljše in hvala za pozornost tudi vam, poslušalke in poslušalci Radija Rubin. Oddajo sem do konca pripeljala. Martina Arčon.
2: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.
3: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
3: Zastoj so pred delovno zaporo na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru in Ljubljani, na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled, pa tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
0: V Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo na ponovitev lanskoletne uspešnice Dodekalogije, predstavo v režiji Tomija Janežiča 1973. Pred odhodom na tekmovanje Borštnikovo srečanje nas bo predstava popeljala v leto 1973 s presenetljivimi in ganljivimi zgodbami oseb, ki so takrat živele ob meji med obema goricama. V torek 9. junija ob 18. uri. Več na 3x2nv.smg-ng.si.
5: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
6: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
7: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
8: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
9: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen?
8: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
9: Kako prihrani?
8: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
9: In kam greva?
8: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
9: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
10: Iperčeramika!
11: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Ruski predsednik Vladimir Putin se je srečal z nekdanjim nemškim kanclerjem Gerhardom Schröderjem. O čem sta govorila, v Moskvi ne razkrivajo, so pa dejali, da sta imela dober pogovor. Schröder sicer velja za Putinovega osebnega prijatelja. Ko je zapustil politiko, je bil celo lobist ruskih energetskih podjetij. Njegovo ime se je omenjalo v razpravi o morebitnih posrednikih med Evropsko unijo in Rusijo, vendar so bili številni, tudi ukrajinska stran proti, pri čemer so izpostavljali prav njegovo prijateljstvo s Putinom. Rusija medtem poroča o novih napadih ukrajinskih dronov. Ruska zračna obramba naj bi jih po noči prestregla kar 376, zlasti na zahodu države. Putin je zaradi napadov že priznal, da mora Rusija okrepiti zračno obrambo. Medtem so bile v ruskih napadih na Ukrajino po noči ubite najmanj 3 osebe. Mislil sem, da bom umrl, tako pa nepalski gorski vodnik Dava Sherpa, ki je 6 dni preživel na pobočju Mount Everesta. 57-letnik je izginil med 3. in 4. višinskim taborom na okoli 7500 metrih, ko mu je zmanjkalo kisika. Bil je brez hrane, zato je žvečil led, na srečo je v žepu našel še nekaj čokolade. Nato je preživel še padec v ledeniško razpoko, kjer naj bi bil ujet več kot 2 dni. Iz nje se je rešil, ko je snežni plaz ustvaril prehod navzgor. Izčrpanega, podhlajenega in so ga našli delavci, ki na Everestu zbirajo odpadke. Njegova družina, ki je medtem v Katmanduju že začela pogrebne obrede, je bila ob njegovi vrnitvi presrečna.
11: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
3: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme.
6: Takoj v Novo Gorico, v Dunkirchen, Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dunkirchen, Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
3: Zastoj so pred delovno zaporo na primorski avtocesti med Ravbr Komando in Postojno proti Kopru in Ljubljani, na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled, pa tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Vikend na radiju Robin in Andrej Šušmelj.
12: In o 15 in 3 minute pozdrav iz studija Radija Rovin. V tej sončni in topli soboti uživali bomo v dobri glasbi, upamo, da boste lepo preživeli popoldne in si seveda ogledali, kaj se zanimivega doma dogaja v Sloveniji in po svetu in začenjamo z 18.
7: Radio Robin.

življenje in ljubim dobro glasbo. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Ja, v teh vročih dneh že mnogi razmišljajo o počitnicah in vojna, draže gorivo in negotovosti glede prevozov so marsikatere sanjske počitnice marca letos spremenile v pravo nočno moro z valom negotovosti, ampak zdaj tako letalski prevozi kot potovanje in počitnice znova potekajo normalno. Razloga za strah pred potovanji to poletje ni, pa nam zagotavljajo tudi strokovnjaki. Podražitev goriv in posledično letalskih prevozov, pa tudi odpovedi nekaterih letov domnevno zaradi pomanjkanja goriva, so marsikoga skrbeli. Dejansko se v zadnjem času dogajajo odpovedi pri nizkocenovnikih. Ja, oskrba letal z gorivom poteka po vnaprej določenem načrtu in ne gre v sistem pridi in natoči kot na bencinskih črpalkah za avtomobile. Konkretno zaporedje oskrbe se operativno usklajuje preko letaliških služb in več kot 60 letih se na ljubljanskem letališču na primer ni zgodilo, da bi redni let odpadal zaradi pomanjkanja goriva in v Petrolu, ki je edini dobavitelj na tem letališču, tega tudi v prihodnje ne pričakujejo. Ne samo, da se je turizem vrnil na lansko letno raven, potovalo bo več ljudi kot kdajkoli prej, kar kažejo tako slovenski kot evropski podatki, pravi direktor turistične agencije Palma Matej Knaus. Letos ne bojo potovali samo tisti, ki so lani, ampak še kakšnih 10% več vseh prebivalcev Evrope, kar pomeni, da je pričakovati kar izredno zasedeno sezono. Letošnje počitnice bodo dražje, ampak samo za nekaj odstotkov. Tako da skoraj da z dvema regresoma lahko štiričlanska družina odpotuje na počitnice za 14 dni z letalom skoraj vse povsod po mediteranskem bazenu. Kar velja pod pogojem, če bi počitnice rezervirali že pred časom. Dejansko bi lahko dobili na primer Egipt ali Tunizijo za 2200 do 2800 evrov in Turčijo za 2400 do 3000 evrov, no zdaj pa jih po takšni ceni za letošnje poletje ni več mogoče rezervirati. Za slovenske potnike in turiste so najbolj zanesljivi slovenski organizatorji potovanj in paketna potovanja. Za takšne storitve se vsako leto odloča več ljudi in dobro je vedeti bolj specifično, kaj si želimo, kaj ti ponudba je res velika, povsod pa so seveda cene odvisne od vrste ponudbe, kategorizacije hotela in vrste storitve. Hrvaška je pri Slovencih daleč najbolj priljubljena destinacija in letos ne bo prav nič drugače. Pri sosedih jih bo predvidoma dopustovalo med 700 in 900 tisoč. Zaradi geopolitičnih negotovosti, dražjih energentov in vedno višjih cen letalskih vozovnic pa bi lahko bila že tako priljubljena hrvaška obala še bolj oblegana. Prostor oziroma namestitev se bo našla tudi tik pred zdajci, ampak vprašanje je po kakšni ceni. Več kot bo povpraševanja, više bojo cene. Hrvaški minister za turizem je sicer pozval turistični sektor naj letos spusti cene za 10-20%, ker naj bi jih uvajale tudi konkurenčne države, ampak na žalost tega ni realno pričakovati. In seveda na Robinu želimo vsem prijetno počitnikovanje. Ura je 15:14 in čas je za Wham!

niso vsi dirkači Formule 1 v zasebnem življenju enako oblečeni. Rekli, ja, to je normalno. Ampak Lewis Hamilton je pravi modni zasvojenec in navdušenec. Ja, dirkači Formule 1 so že opravili kvalifikacije za veliko nagrado Monaka in med njimi tudi Lewis Hamilton, ki je o prihodu na dirkališče požel veliko pozornosti. 41-letni sedemkratni prvak, ki je navdušenja nad modo nikoli ni skrival, pa je v nedavnem intervjuju tudi priznal, da se ne želi oblačiti kot ostali dirkači. Tako da za njega ni nič nenavadnega, če naravno z dirkalne steze odleti v modne prestolnice, kot so Pariz, Milano ali New York, kjer si ogleda, kaj je novega na modnih pistah. 41-letni Britanec, ki je vedno urejen po najnovejših modnih trendih, je v Monako prispel oblečen v mrežasto majico z bleščicami in hlače bež barve, videz pa še dopolnil z nakitom in črnimi lakastimi čevlji. Ja, spomnim se, ko sem prvič prispel na dirkališče, takrat sem šele odkrival svoj modni slog in nisem imel tolikšne širine. Zdelo se mi je, da to ni okolje, kjer sem lahko tisto, kar želim biti, in ko sem odkril svoj slog oblačenja in se na ta način lahko začel izražati, sem tudi pridobil samozavest, je povedal v intervjuju. Všeč so mi izzivi in drugačnost. Pri oblačenju sem drzen in tvegan. Način oblačenja se mi zdi pomemben, kaj ti z njim se predstaviš javnosti. Oblačila ti morajo dati samo zavest in ne želim biti oblečen kot drugi dirkači, ki nosijo zgolj oblačila, ki jih ima cela ekipa. Ponosen sem, da sem odkril svoj slog in da tudi moji kolegi vidijo, da lahko oblečejo še kaj drugega, je še dodal Lewis Hamilton. Ja, Formula 1 ima mogoče malo skupnih točk z modo, ampak Lewis Hamilton ima očitno posluha za oboje. Ura je 15:23 in čas je za Alexa Warner.

0: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
1: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
2: So srečo, pa pametno porabiti denar.
3: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 €. Eurojackpot.
4: Vozniško prometno, prosim.
5: Izvolite.
4: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
5: Tak, je, pred prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
4: To bo še dodatnih 250 € kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
6: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Ko gre za spanec, ne delam kompromisov, zato spim na Meblo Jogi v Zmetnici. Sem Dejan Vinčič, Meblo Jogi ambasador dobrega spanja. Več na meblojogi.si.
8: 2026. 21. avgust. Vstopnice po promocijski ceni že v prodaji na entrio.si in benzinskih servisih.
9: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
10: Privoščite si najboljše iz fruktala.
9: Fruktal v sodelovanju z naravo.
11: 3, 2, 1.
12: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
13: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega Krasa. Od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na www.visitkras.info.
14: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme.
15: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
14: Zastoj so pred delovno zaporo na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru in Ljubljani, na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled, pa tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
16: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Prihaja še več tvojih najljubših hitov. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

Ja, pred jutrišnjo tekmo Slovenije proti Hrvaški pa so se nekoliko razgovorili tudi nogometaši. Kot je dejal selektor Boštjan Cesar, pričakuje jutri v Varaždinu odločno igro Hrvaške, ampak ne dvomi o motiviranosti svojih varovancev. Hrvati želijo zmago za popotnico ob odhodu na svetovno prvenstvo 2026, medtem ko Slovence čaka zadnja tekma sezone. Slovenija bo zadnji tekmec Hrvatov pred njihovim nastopom na svetovnem prvenstvu v Združenih državah, Mehiki in Kanadi, zato je pričakovati, da bojo pred polnimi tribunami v Varaždinu domači izjemno motivirani. Tudi ker so Hrvati pred dnevi na Reki izgubili z Belgijci, 0-2. Zato moramo biti še bolj agresivni in zbrani v vseh fazah igre, je opozoril Cesar pred treningom. Kot je ocenil Boštjan Cesar, ne bo razloga za pomanjkanje motivacije v slovenski zbrani vrsti. Ponavadi smo še bolj motivirani proti boljšim tekmecem. Je dejal in ocenil, da gre tudi za dober test igralcev pred jesenskimi tekmami v Ligi narodov. Podobno meni tudi kapetan slovenske reprezentance Jaka Bijol. Na vprašanje motivacije na tekmi s Hrvaško, vsi imamo znance v njihovi reprezentanci, prijatelje, tako da bo še več razlogov, da pokažemo, kaj vse zmoremo. Je dejal pred dvobojem, ki je na sporedu jutri ob 20:45 minut. Bijol je še dodal, da si Slovenija želi pozitivno zaključiti to reprezentančno sezono. Po tekmi s Ciprom je bilo nekaj razočaranja, kajti nismo izkoristili vseh priložnosti, ki smo jih ustvarili, ampak gledano širše je veliko razlogov za optimizem glede naše igre. Tudi Cesar vidi veliko dobrega v predstavi proti Cipru ter napredek v igri, odkar je spomladi prevzel vodenje reprezentance. Na tej tekmi smo prišli 37-krat v tekmečev kazenski prostor. Mislim, da Slovenija ni prišla toliko krat v kazenski prostor v zadnjih 2 letih. Imeli smo veliko priložnosti, a treba je živeti za gol, moramo večkrat tudi zadeti. Selektor je ob tem potrdil, da so vsi njegovi igralci zdravi. Ni pa se želel spuščati v taktični pristop, ki ga bo ubral proti Hrvaški. Slovenija in Hrvaška sta se doslej pomerili na 12 uradnih tekmah, pri čemer je Slovenija v precejšnjem rezultatskem zaostanku. Dosegla je le eno zmago ob 4 remijih in 7 porazih. Da bo na drugi strani v nedeljo ena najboljših reprezentanc na svetu, je opozoril tudi Cesar. Ob tem ga sicer ne preseneča, da stavnice pred mundialom Hrvaško postavljajo šele okoli 20. mesta. Mogoče nimajo enake širine kot ekipe samega svetovnega vrha, ampak če pridejo iz skupine, so venomer nevarni, kar so pokazali tudi na zadnjih 2 prvenstvih in podobno bo tudi tokrat. Po torkovem porazu na Reki proti Belgiji se na Hrvaškem kopičijo kritike in dvomi. Ampak dolgoletni in uspešni selektor Zlatko Dalić miri javnost ter odločno zagotavlja, da šteje samo izid na svetovnem prvenstvu. Svetovni podprvak iz leta 2018 in polfinalist iz Katarja 2022 imajo kopico izkušenj, a skrbi forma 11 dni pred uvodno tekmo z Anglijo, ki je eden res vročih favoritov turnirja. Iz poraza ne bi delali drame ali tragedije, Francija je izgubila doma, Nizozemska prav tako. Selektori preizkušajo različne stvari in to je zadnja priložnost, da vsem igralcem damo nekaj minut igralnega časa.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
3: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.

0: misel velikosti je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
2: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
3: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdoščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
4: Pri Spaču Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: Iščete BMW Brezčakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Število primerov okužb z ebolo v Demokratični republiki Kongo in Ugandi hitro narašča. Svetovna zdravstvena organizacija ob tem opozarja, da se bolezen zelo hitro širi in bi lahko, če ne bo dodatnih ukrepov, povzročila eno največjih epidemij te bolezni doslej. Skupaj z Afriškim centrom za nadzor bolezni so sicer predstavili načrt za prihodnih 6 mesecev. Ta se osredotoča na okrepitev epidemiološkega nadzora, preprečevanje okužb in več testiranja. Zato bodo namenili več kot 500 milijonov dolarjev. Izraelska vojska je v streljanju na Zahodnem bregu ubila dojenčka. Dejanje so priznali in se opravičili, a je to seveda slaba tolažba za obupane svojce. Pojasnili so, da so streljali na vozilo, ker so vojaki menili, da pospešuje proti njim. Izkazalo se je, da so bili ranjeni 3 palestinski civilisti, 7-mesečni dojenček napadenega para je nato umrl v bolnišnici. Iz Avstralije pa znova poročajo o smrtni žrtvi zaradi napada morskega psa. V zahodnji Avstraliji je umrl 35-letni potapljač, ki je z družino lovil ribe s harpuno. Po navedbah policije ga je napadel domnevno okoli 4,5 metra dolg morski pes. Moškega so po napadu s čolnom prepeljali na obalo, kjer so ga pričakali reševalci, vendar mu žal niso mogli več pomagati.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
2: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme.
4: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Promet pa je upočasnjen na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Vikend na radiju Robin. In Andrej Šušmelj.
9: In pozdrav še ob 16.3 minute v tej sončni in topli soboti, za katero upam, da jo preživljate najlepše in najbolj kreativno. Nadaljevali bomo z dobro glasbo, po glasih pa bo že čas za današnje rolete in rakete na Radio Robin.
8: Radio Robin.

0: Ponovno se vrača Book Week, festival, ki slavi knjige, velike avtorje in veselja do izmenjav misli. Od 12. do 14. junija bo Gorica gostila 3 dni srečanj, predstavitev, pogovorov in kulturnih dogodkov v središču čezmejnega območja med Italijo in Slovenijo. Med gosti bodo Giovanni Grasso, Roberto Battistone, Nello Cristianini, Roberto Villa, Massimo Gaggi, Gigi Riva in Vittorio Emanuele Parsi. Program vključuje tudi dogodke za otroke in družine z dejavnostmi in branji namenjenimi najmlajšim. Book Week 2026. Kultura, dialog in prihodnost Gorici, Novi Gorici in Šempetru pri Gorici. Celoten program si lahko ogledate na spletni strani bookweekgoricia.it.
1: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, prej greš spat.
2: Bravo, čestitke, care.
3: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
4: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2,050,615 €. Loto.
5: Meblo Yogi, mesec aktivnih. Izkoristite ugodnosti na izbrane vzmetnice za boljšo regeneracijo in vrhunski spanec. Mebloyogi.si.
6: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
7: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
8: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
9: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
8: Prosim?
9: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v urarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.
10: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
11: Tuna v oljčnem olju 4×80 g, marucela sedaj kar 25% ceneje. In sir Livada postrežno samo 11,99 € za kilogram.
10: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
12: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
13: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
14: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme.
12: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
14: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Promet pa je upočasnjen na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
15: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: volete in rakete.
1: In že smo v današnjih roletah in raketah na radiju Robin. Ja. Takoj bomo začeli s prvim hodom, oziroma pozdrav iz kuhinje, bi se temu reklo. Ja. Kaj bomo zavrteli? Bruce Springsteen je leta 1975 izdal album, ki ga je ponesel na nekakšno pod začetek kariere, in na temu albumu je bila tudi nepozabna Born to Run.

Ja, to je bil prvi hod Bruce Springsteen in Born to Run z njegovega tretjega studijskega albuma, potem ko sta bila njegova prva dva albuma dokaj neuspešna in Springsteen se je kar pol leta pripravljal na izid tega tretjega albuma, da se prebije v glavni tok in da ustvari poslovno, komercialno uspešen album. Pri tem je poskušal emulirati znamenit produkcijski prijem Phila Spectorja, imenovan Wall of Sound, tako da so imeli kar dolge poskuse v studiju z njegovim E Street Bandom, ki so trajali vse od januarja 1974 do julija 1975 in samo 6 mesecev se je ukvarjal s pesmijo, ki smo jo pravkar slišali, tako da se je vrgel pravo intelektualno in kreativno garanje. Nadaljevali pa bomo s skupino Steely Dan, bolje rečeno duom z gosti. Torej, slišali bomo FM ali No Static at All, Radio Robin še zmeri, oddaja v FM tehnologiji. Torej, Steely Dan so uporabili to kot glavno temo za film iz leta 1978 z istim naslovom, FM. Prišel je na lestvico najboljših 40 v Združenih državah kot single. Gre za jazz rock kompozicijo basa, kitare in klavirja. In kot zanimivost, kot format gre za pesem, ki je spada v album orientiran rock, ki so ga vrtele veliko radijskih postaj v tistem času, v nasprotju, da je film proslavljal ta medij. Ja, pa najbolje, da kar zavrtim. Steely Dan in FM.

Da, zelo umirjen jazz rock FM skupine Steely Dan, nadaljevali pa bomo s klasiko skupine Rolling Stones, ki je izšla v začetku 80-ih. Ja, Mick Jagger in Keith Richards sta bila takrat že skoraj 20 leti prijatelja iz šolskih otroških dni, mogoče je bila ta pesem posvečena ravno temu Waiting on a Friend.

In že smo pri naslednji pesmi v današnjih roletah in raketah. Gre pa za pesem, ki jo je napisal Eric Clapton skupaj s kitaristom skupine Foreigner, Mikom Jonesom, in gre za pesem Bad Love. Ta je šla na albumu Journeyman leta 1989 in potem januarja 1990 kot prvi singel z tega albuma. Ne samo, da je bil pri tej pesmi samo kitarist skupine Foreigner za bobni, nihče drug kot Phil Collins, ki je tudi prispeval stranske vokale, in produkcijo je pravil takrat dolgoletni prijatelj Claptona, Russ Titelman, in na 33. podelitvi nagrad Grammy je prejel Clapton za to pesem nagrado za najboljšo moško rock vokal nastop oziroma performance. Torej, single je imel kar precejšen uspeh na lestvicah in se prodal v 250 tisoč izvodih po svetu. Seveda je sledil tudi glasbeni video, ki je bil izdan že leta 1989 ob izidu singla. In ja, najbolje, da jo kar slišimo.

ne samo da je na tej pesmi sodeloval za bobni tudi Phil Collins, ampak sta bila tudi Phil Palmer na kitari in Alan Clark za klaviaturami, stara prekaljena mačkona, ki sta sodelovala tudi z Dire Straits, tako da je bila zasedba res perfekcionistična, bi lahko rekli. Zaključili pa bomo današnje Rolete in rakete z Kings of Leon in njihovo klasiko, mogoče enim od najbolj prepoznavnih rock komadov oziroma uspešnic po milenijumu. Sex on Fire.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
1: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.

0: se o velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apia.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
2: 2026. 21. avgust. Vstopnice po promocijski ceni že v prodaji na entrio.si in benzinskih servisih.
3: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
4: Chips Crunch Chips Mega Soul 150 gramov samo 1,99 €. In testenine peresniki številka 73, 500 gramov, sedaj kar 42% ceneje.
3: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
5: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
6: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
5: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
6: Kako prihrani?
5: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
6: In kam greva?
5: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
6: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
7: Iperčeramika.
8: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
9: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
8: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
9: Alu plus Branik. Velik plus.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
10: Išla je revija Primorskih novic Sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
11: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bliže vam. Sinevo.si.
12: Fanta, previdno! Ne pozabite, da so na tej plaži v Zdrsarju še posebej spolske skale!
13: A ti?
14: Na dopustu se lahko zgodi marsikaj. Zato sklenite zavarovanje potovanj v tujino s 24-urno asistenco v slovenskem jeziku, prilagojenimi paketi ter možnostjo enostavne sklenitve prek spleta. Zavarovalnica Triglav.

0: Aluin PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma!
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Kočevskem Rogu so se spomnili pobitih po drugi svetovni vojni. Mašo je vodil predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. Znova je opozoril na pomen sprave, za katero pravi, da je več kot zgodovinski ali politični projekt, ter da zahteva spoznanje resnice. Pozdravil je pred kratkim sprejeto novelo zakona, ker omogoča pokop pobitih na ljubljanskih Žalah. Na Švedskem se zaporniški sistem pripravlja na prihod mladoletnih zapornikov. Švedski parlament je namreč potrdil zakon, po katerem bodo mladostniki med 15 in 17 letom obsojeni za hujša kazniva dejanja kazen prestajali v zaporu. Ukrep bo začel veljati julija. Parlament pa bo glasoval tudi o znižanju starosti kazenske odgovornosti z 15 na 13 let za najhujša kazniva dejanja, za katera je predpisana najmanj 4-letna zaporna kazen. Oblasti sicer pravijo, da se Švedska sooča z izrednimi razmerami, ki so posledica naraščajočega nasilja kriminalnih združb. Vzrok smrti kita Timija pa ostaja skrivnost. Med večurno obdukcijo namreč na truplu živali niso odkrili poškodb, prav tako v ustni votlini ali želodcu niso našli ribiških mrež. So pa ugotovili, da je bil Timi pravzaprav samica. Kit je večkrat nasedel na severni obali Nemčije, čeprav so ga vrnili v morje, pa je nato na danski otok naplavilo njegovo truplo.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme.
3: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Promet pa je upočasnjen na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Vikend na Radiu Robin. In Andrej Šušmelj.
5: In pozdrav še ob 17 in 2 minuti iz studija Radia Robin v tej topli in sončni soboti. Še nekaj dobre glasbe je pred nami, potem po glasih pa bo že čas za današnji tehnični servis na Radiu Robin.
1: Radio Robin.

0: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
1: Tokrat je z nami terapevtka Edita Tomič.
2: Ali spremeš človeka takšen, kot je, ali pa greš svojo pot. Kaj pa mi delamo? Mi pa neprestano stvarjamo bojišče, ker neprestano želimo drug drugega podrejati, prilagajati, zato da bo igral tisto vlogo, ki mi želimo.
0: Robinov podcast z Martino in pokrovitelj računovodska hiša Kontal.
1: V Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo na ponovitev lanskoletne uspešnice Dodekalogije predstavo v režiji Tomija Janežiča 1973. Pred odhodom na tekmovanje Borštnikovo srečanje nas bo predstava popeljala v leto 1973 s presenetljivimi in ganljivimi zgodbami oseb, ki so takrat živele ob meji med obema goricama. V torek 9. junija ob 18. uri. Več na 3x2v.sng-ng.si.
3: Festival Kaštelirjev, Vojščica, 13. junij, potovanje v prazgodovino Krasa. Odkrite skrivnosti prazgodovinskih gradišč na predavanju, 8-kilometrskem vodenem pohodu ali 30-kilometrski gorsko-kolesarski turi. Dan zaključite ob glasbi Ljube Jenče in Klape Škvadra. Doživite Kras drugače, tudi na ustvarjalnih delavnicah. Festival Kaštelirjev, po sledeh naših prednikov. Prijave so že v teku na mirenkras.si, poševnica dogodki.
4: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
5: www.krono.si.
4: Nam je mar za naše stranke.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

V istem koledarskem mesecu sta nastopili kar dve polni luni. No in nedeljska modra luna je bila tudi mikroluna, kajti naravni satelit je bil najbolj daleč od Zemlje. Zato je bila na nebu videti nekoliko manjša in manj svetla kot običajno. Časovni interval med dvema zaporednima polnima lunama je 29 dni in pol. In ko se polna luna pojavi na začetku meseca, se pravi lahko zgodi, da imamo kar dve polni luni v istem mesecu. No, in drugi ščip v istem mesecu nosi tudi ime modra luna, čeprav ni nujno, da se luna zdi te barve. Gre pa za zelo redek pojav, ker ga je mogoče opazovati samo na dve ali tri leta. Nekateri pravijo, da od to tudi izvira angleška fraza once in a blue moon, kar pomeni, da se nekaj ne zgodi prav pogosto, enkrat na vsake toliko. Ja, torej druga luna v maju je bila še toliko bolj posebna, ker je bila obenem tudi mikroluna, kar je pojav, da se luna, ki je v fazi polne lune, znajde v odzemlju, kar pomeni, da je blizu točke, ko je najbolj oddaljena od Zemlje. No, tega s prostimi očmi ne moramo zaznati in najbolje, če ima že kdo voljo, da luno takrat, ko je mikroluna, fotografira in jo primerja z superluno, recimo 24. novembra ali 24. decembra, ko bo luna bližje in zato videti večja in svetlejša. Torej, navdušenci lahko danes fotografirajo že kar s pametnim telefonom, nekateri imajo povečave tudi 20-krat ali več, ampak pri tem morajo samo paziti, da uporabljajo isto gorično razdaljo, tako da na najbolj prvinski način doživimo to, da je luna enkrat bližje, drugič pa bolj daleč od nas. Ja, polna luna je nastopila malo prej, ampak vseeno kot blizu tiste najbolj oddaljene točke na eliptični orbiti okoli Zemlje. Spomnimo, da smo podobni mikroluni bili priča že 1. maja, ko je polna luna nastopila ob 19:25 minut po srednjem evropskem času, na najbolj oddaljeni točki pa je bila prav tako nekaj ur kasneje.

Na mednarodni vesoljski postaji pa so ta teden imeli težave in tudi popravila. Pet astronautov na mednarodni vesoljski postaji se je moralo zaradi uhajanja zraka umakniti v priključeno vesoljsko plovilo, medtem ko sta ruska člana posadke skušala popraviti poškodovani modul. Popravila pa so po približno 2 urah ustavili. Pet astronautov na postaji misije NASA Crew 12 je v petek ob 9:04 po vzhodnoameriškem času, ob 15:04 po srednjeevropskem času, od nadzornega centra misije NASA prejelo ukaz, naj vstopijo v vesoljsko plovilo Crew Dragon podjetja SpaceX, ki je zasidrano na postaji. No, NASA je ta ukaz čez približno 2 uri preklicala in astronautom sporočila, da se lahko vrnejo na postajo. Kot so navedli v NASA, na ruskem delu postaje v predoru modula je poimenovanega Zvezda, že nekaj časa opažajo razpoke in puščanje. Po novem uhajanju se je ruska vesoljska agencija Roskosmos odločila za izvedbo obsežnejšega popravila, so še sporočili iz NASA. No, modul Zvezda je ključni del mednarodne vesoljske postaje, kjer so sistemi za vzdrževanje ozračja na postaji, glavni računalniki za nadzor postaje, spalni kabini in sanitarni prostori. Roskosmos je pozneje sporočil, da so njegovi strokovnjaki na postaji odkrili, da zrak uhaja na 2 mestih, vendar za posadko ni neposredne nevarnosti. Prvo mesto so hitro zatesnili, za drugo zatesnitev pa še potekajo priprave, je sporočil Roskosmos in dodal, da sistemi vesoljskega plovila niso ogroženi. Uhajanje zraka je bilo v zadnjih mesecih relativno majhno, vendar se je v petek podvojilo, je povedal visoki uradnik NASA, ki pa je želel ostati neimenovan. Na mednarodni vesoljski postaji je trenutno 7 astronautov z 2 misij. Ekipa Crew 12, ki jo sestavljajo ameriška astronauta Jessica Meyer in Jack Hathaway, Sofia Deno iz Evropske vesoljske agencije in Andrej Fedjajev iz Roskosmosa, ki so prispeli februarja, ter ameriški astronaut Christopher Williams in ruska kozmonauta Sergej Kut-Sverčkov in Sergej Mikajev, ki so prispeli novembra. Ukaz o umiku astronautov je iz štaba NASA v Houstonu po navedbah agencije Reuters prišel zaradi domnevnega nestrinjanja glede metod, ki naj bi jih ruska kozmonauta Kut-Sverčkov in Mikajev med popravili želela uporabiti za dostop do poškodovanega dela predora. Ukrep so pri NASA opisali kot previdnosten, kmalu zatem pa so sporočili, da je ruska posadka prekinila popravila, astronauti pa so se po približno 2 urah vrnili z plovila SpaceX in nadaljevali redne dejavnosti. No, veselimo se sodelovanja z Roskosmosom in pri skupnem reševanju težave, je še poudarila tiskovna predstavnica NASA Bethany Stevens. Ja, vesoljska postaja se s tovrstno težavo ne spopada ravno prvič, kajti o razpokah, ki povzročajo uhajanje zraka, poročajo že 5 ali 6 let.

Ja, NASA je končno razgrnila načrte za lunarno naselbino z uradnim imenom Lunarna baza ali Moonbase. Ne samo to, napovedala je tudi zelo konkretne korake, predstavila časovnico in zagotovila denar za uvodno fazo, kar je v vesoljskih programih pomembno. Vajeni smo že bili veliko poteznih napovedih, ki se nikoli niso uresničile in zaradi konkretnosti in zaradi pritiska vesoljske tekme, ta načrt, ki ga je administrator NASA Jared Isaacman na svetlo dal pred dobrim tednom, obeta vsaj v prvi fazi. Se je pa žal že nekaj dni po konferenci zgodila katastrofa, ki je vrgla vse pod vprašaj. Eksplodirala je ena od ključnih raket, ki bi bila tovorni konj za postavljanje te baze. Se pravi, kaj sedaj načrtuje NASA in kako je eksplozija omajala načrte. Postojanko nameravajo zgraditi na južnem polu Lune pri kraterju Shackleton, za kar bo potrebnih skoraj 100 izstrelitev raket. Gradnja pa bo potekala v treh fazah, usporedno z odpravami Artemis. V prvi fazi, ki bo trajala do leta 2029, bojo preučili tehniko pristajanja na južnem polu in tamkajšnja tla. Do leta 2032 naj bi dostavili prve habitate, se pravi bivalne module, ki bojo občasno obiskovali ljudje in postavili osnovno infrastrukturo, med drugim tudi električno. V tretji fazi, ki se začne z letom 2032, pa naj bi ljudje za stalno naselili Luno, kar se upada z načrtovanim koncem obratovanja mednarodne vesoljske postaje, ki sem jo omenil v prejšnjem prispevku. No, in kaj se je zgodilo v prvi fazi, v načrtovanju prve faze? V načrtovanju prve faze so upoštevali kar 25 izstrelitev raket in 21 pristankov na Luni, ki naj bi skupaj dostavili 4 tone tovora, kar je izjemno gosto. Pomeni, da bo NASA skoraj da vsak mesec pristajala na Luni. S tem naj bi vzpostavili zanesljivo logistiko, ki bo nekoč nujna za preživetje prebivalcev. Nadalje bo NASA temeljito preučila teren. Zdajšnjo ločljivost enega metra nameravajo zmanjšati na en sam centimeter, skratka do vsakega kamenčka. S tem se NASA želi bolje pripraviti na pristanke vesoljskih plovil s posadko, kar se bo kmalu zgodilo, kajti vrnitev človeka na Luno je v okviru odprave Artemis 4 predvidena že leta 2028. No, časa je zelo malo, manj kot 2 leti in NASA se več kot mudi. Ja, na novinarski konferenci je NASA predstavila podrobnosti prvih 3 misij v okviru prve faze, in ta kažejo, kako obsežen in zapleten bo ta program. Več o tem pa kasneje po Katy Perry in Fireworks.

No, pa si pogledamo še podrobnosti misij Moonbase 1, Moonbase 2 in še Moonbase 3. Misija Moonbase 1 je uradno načrtovana že jeseni letos. Pristajalnik Blue Moon Mark 1 Endurance bo pristal na grebenu med kraterjema Shackleton in Degerlach, kjer kar bo že samo po sebi dosežek, kajti tja še ni šel noben robot. Tako bojo preizkusili pristajalne tehnike, ki bojo v prihodnosti še kako potrebne. Opremljen bo z dvema stereo kamerama, ki bosta snemali gibanje oblaka prahu pod motori, ali z drugimi besedami bojo preverjali, kako veliko luknjo izkopljajo motori in ali kosi letijo v nevarno smer, kar bo zelo pomembno takrat, ko bo na Luni veliko opreme. Dinamika gibanja prahu v odsotnosti ozračja in ob nižji gravitaciji še ni dobro raziskana. Na pristajalniku bo laserski retroreflektor, ki ga bojo lahko uporabljala plovila v orbiti okoli Lune in bližajoči se pristajalniki, s čimer bojo natančneje določali lokacijo. No, misija Moonbase 2 se bo pravzaprav začela še pred prvo, kajti predvidoma že julija letos bo na raketi Falcon Heavy izstreljen lunarni pristajalnik Griffin 1 ameriškega zasebnega podjetja Astrobotic. V bližino južnega pola Lune nameravajo dostaviti 500-kilogramsko robotsko vozilo Flip, manjši Cube Rover in različne časovne kapsule. Že goli pristanek bi bil velik uspeh. Astrobotic je namreč lani že poskusil s pristajalnikom Peregrine, a sploh ni dosegel Lune zaradi puščanja goriva. Misija je izposojena iz NASA-inega obstoječega programa CLPS, s katerim želijo spodbuditi razvoj in komercialno uporabo zasebnih lunarnih pristajalnikov in ta je že dolgo načrtovana. No in še misija Moonbase 3 se bo prav tako začela že letos, kajti že tretjič bo poskušalo ameriško podjetje Intuitive Machines, ki se kiti z odmevnim dosežkom, začinjenim z nekaj grenkobe. Namreč leta 2024 je postalo prvo zasebno podjetje s pristankom na Luni, a se je Odyssey žal prevrnil in ni opravil vseh zadanih nalog. No, leto kasneje so poskusili z Ateno, ki je prav tako končala zvrnjena na boku. Protagonist tretje misije bo Trinity, ki bo predvidoma v drugi polovici leta pristal v bližini luninega ravnika na področju tako imenovanih lunarnih vrtincev, zelo skrivnostnih zaplat z visokim albedom ali visoko odbojnostjo svetlobe. In znanstveniki domnevajo, da bi te svetle zaplate lahko nastale zaradi krajevnih magnetnih pol, ki ustavljajo sončev veter. Tudi Evropska vesoljska agencija bo v ta namen prispevala instrument. Misija se je preselila iz programa CLPS in ni povsem jasno, kako bo prispevala k postavitvi lunarne postojanke na Južnem polu, bo pa v primeru uspeha prispevala k boljšemu poznavanju satelita.

0: Za konec današnjega tehničnega servisa pa si oglejmo še, kako se bojo astronauti vozili po luninem površju že predvidoma čez dve leti, leta 2028, bosta na Luno prispeli dve večji vozili, električna roverja za prevoz posadke. In NASA je sporočila, da je za razvoj in izdelavo izbrala dve podjetji, Astrolab in Lunar Outpost. In poglejmo si ju od bliže. Astrolabov CLV-1 Crew Lunar Vehicle bo imel 900 kg in na ravnih tleh bo lahko vozil s hitrostjo več kot 10 km na uro. Lunar Outpost pa razvija vozilo Pegasus, ki bo po navedbah NASA lahko samostojno deloval do enega leta in vozil s hitrostjo več kot 15 km na uro. No, podjetji imata zdaj 18 mesecev za razvoj, izdelavo in testiranje primerkov, ki bojo dejansko poleteli v vesolje. In kot zanimivost, NASA bo ta vozila ne kupila, ampak najemala. Roverja bosta morala prestati skrajne razmere na Luni z ogromnimi temperaturnimi razlikami, več kot 150 stopinj Celzija in biti odporna proti vesolskemu sevanju, kajti zaščitne atmosfere na Luni ni. Sposobna bosta tudi avtonomne vožnje, za kar bojo potrebne napredna navigacija in zmogljivi komunikacijski sistemi. No, prednost lunarnih vozil oziroma roverjev je očitna. Z njimi lahko grejo astronauti daleč in hitreje kot peš. Iz tega pa izhaja tudi šibka točka. Kaj pa, če se vozilo pokvari, astronauti pa so predaleč od baze z omejenim kisikom. NASA zato zahteva visoko zanesljivost. Lunarno vozilo bo moralo delovati 24 ur na dan, 365 dni na leto, z odmori za polnjenje baterij in med lunarno nočjo, in zato bo roverjev več, in to različnih. No, roveri morajo priti na Luno pred astronauti, torej še pred misijo Artemis 4, in po načrtu jih bo dostavil Blue Origin s pristajalnikom Blue Moon Mark 1. V kasnejših fazah pa bo po Luni vozilo večje terensko vozilo z notranjimi prostori, ki bo zmoglo po 1000 km v enem polnjenju. Zagotovila pa ga bo japonska vesoljska agencija JAXA. No, zdaj pa še k lunarnim pristajalnikom Moonfall, ki so dvignili precej prahu. Moonfalli so pristajalniki za večkratno uporabo ali skakljači, kajti lahko bojo večkrat poleteli in zamenjali položaj, do Lune pa jih bo dostavilo vesoljsko plovilo Edirta ali Firefly Aerospace in jih oddalo med spustom proti površju. Na Luni bojo pristali predvidoma štirje, še pred odpravo Artemis 4, imeli bojo maso 225 kg, vključno z gorivom, široki bojo 2 metra in visoki 1 in 20 cm. No in ti bojo izvidovali površje, se bojo lahko leteli tja, kamor vozila ne bojo zmogla. To pa je bilo tudi vse v današnjem tehničnem servisu, ki sem vam ga pripravil in prebral Andrej Šušmelj.
1: Technični service.

0: down.
1: U času Malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
3: Tam je doma kakovost in udobje.
2: Vrhunske sedežne garniture Žakelj.
3: Ter priznano pohištvo Alples.
2: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
4: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
5: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
6: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
7: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Po zimi na soncu, poleti na morju.
9: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Mi smo prihodnost.
1: Dobrodošli u odaj Mi smo prihodnost, ki jo snimamo od dijaki gimnazije Nova Gorica. Z vami smo voditeljci Elis in Manca, naše sogovornice pa so
2: Alja,
3: Zoja,
4: Manca.
1: Danes smo pogovarjali o nečem, kar nam je vsem pri srcu. Druženju in prostem času. Koliko ga sploh imamo? Kaj z njim naredimo? Ga preživimo na treningu, ob glasbi, s prijatelji ali bolj pred zaslonom? Dotaknili se bomo tudi šole, ker ta pogosto odloča o tem, koliko časa sploh ostane za nas. Vpliva na naše popoldneve, vikende in včasih tudi na naše počutje. Pogledali pa bomo še nekaj nadvse zanimivega. Kje so tisti tretji prostori za mlade? Prostori, ki niso ne dom, ne šola, ampak kraj, kjer se lahko družimo, ustvarjamo in se odkrito izražamo. Pa začnimo zelo preprostim vprašanjem. Kako vi najraje porabljate prosti čas?
4: Jaz najraješ tako, da kje kuham, pečem, ali pa tako se gledam kakšne filme, ali pa ful rada kleklam, ali pa grem z mojim psom na sprehod.
3: Jaz rada sem na tabornikih, pač rada imam tekmovanja ali pa sestanke, ki imam, pa rada gledam kakšne filme, kakšne serije.
2: Ja, jaz osebno se najrajši družim s prijatelji in potem se zabavimo na različne načine. Ne, včasih pojemo ali pa kaj tako ustvarjamo.
1: Kako pa se počutite, ko se posvetite tem aktivnostim? Vam to pomaga odmisliti šolske obveznosti in skrbi?
4: Ponovat ne, ker imam ponovat veliko na mislih in zraven razmišljam, ampak se tako še zmer nekak sprostim, ker se posvetam temu, kar rada delam in pol nekak kdaj odmislim šolo, drugač ponovat ne.
3: Ja, jaz tudi ponovat ne lih odmislim šolo, je pa tako, je malo lažji, če delaš nekaj zraven, kakor da same zmišljaš in se mučiš v šoli.
2: Ja, meni se zdi, da si predvsem ustvarimo ta nek naš varen krog na nek svet in probamo res odmisliti se mogoče kakšna tema, kdaj pade na šolo, ampak večinoma se res probamo zamotiti se in odmislimo sami od sebe. Ne.
5: Kako pa ti vaši hobi vplivajo na vaše razpoloženje in duševno zdravje? Se po njih počutite bolj motivirano in samozavestno?
4: Ponovat ne. Tako, ponovat ne neki ful. Pač je ful preveč vsega.
3: Odvisno od hobija, ne vem, kakšen film je, ali pa čekam kaj peč, ponovat pač se pol ful boljš počutam, kakšni taborniki, ali pa če sem kdaj v gledališču, me pa ubijajo do konca in ne moram več nič, pač prijem, imam šolo, imam tabornike, imam gledališče, grem domov in sem umrem.
2: Ja, mislim, se strinjam, da je veliko vsega, ampak ja, meni se zdi, da je vse pomembno, ne, sej s temi hobiji, naprimer jaz igram v teatru, se mi zdi, da dobimo tudi neke izkušnje za naprej, se sprostimo in pač uživamo v tem, poj čas lepo mine.
1: Torej, se vam zdi, da take aktivnosti pomembno vplivajo tudi na vašo motivacijo drugod?
3: V glavnem, ja, pač bolj bom motivirana za šolo, če vem, da imam pol nekaj drugega, kar me osrečuje, ko pač pridem domov. Bom tudi pač lažje za šolo delala, zato ker če bom dobro imela ocene v šoli, bom tudi tisto dobro naredila ali pa pač, ja.
4: Mislim, ja, enako, ker naprimer jaz imam dogovor z mojimi starši, da če nimam dobrih ocen v šoli, pač ne bom mogla delati, ne bom mogla hoditi na koncerte, kar pa meni je ful pomembno in zaradi tega imam pol tudi motivacijo, da dobivam dobre ocene v šoli.
5: Ja, to je ne pa motivacija. Kakšno vlogo pa ima v vašem prostem času rekreacija? Se vam zdi, da telesna aktivnost drugače vpliva na vaše počutje kot čas preživeti pred, naprimer, zaslonom?
3: Ja, jaz kar dost hodam in meni pač mi zelo pomaga iti ven na nek sprehod ali pa na kakšen daljši pohod in pa imam čisto glavo, čiste misli in vse skup. Tudi me ful pomeni.
2: Ja, mislim, meni se zdi vsekakor boljš, da poskrbimo ne za svoje telo in za naše zdravje, kakor da smo na telefonih. In ja, se ti pride prav, mislim, se tudi bolj počutiš, veliko bolj se počutiš, naprimer, da greš za 2 ure hodec prijatelji ali pa igrat kakšen šport, kakor da ležiš na telefonu, ne.
4: Mislim, jaz ponovat, kadar imam zelo tega se zaučiti, grem rada prej na kakšen sprehod.
3: Čiste misli in vse skup, tudi me ful pomeni.
2: Ja, mislim, meni se zdi vsekakor boljš, da poskrbimo ne za svoje telo in za naše zdravje, kakor da smo na telefonih. In ja, se ti pride prav, mislim, se tudi bolj počutiš, veliko bolj se počutiš, naprimer, da greš za 2 ure hodec prijatelji ali pa igrat kakšen šport, kakor da ležiš na telefonu, ne.
4: Mislim, jaz ponovat, kadar imam zelo tega se zaučiti,

0: Mislim, da se je zdaj pojavil res velik problem te zasvojenosti z telefoni in nasploh internetom. In mislim, da to zelo vpliva in se tudi, mislim, naše življenje, mislim, da se zelo, zelo razlikuje od njihovega.
1: Kaj pa po vašem mnenju najbolj vpliva na to, koliko kakovostnega prostega časa sploh imate? Ter kdo ali kaj vam ga največ odzame?
2: Ful je odvisno pač od šola oziroma kje se nahajaš, ker pač nekdo v kakšnih ledinah ali pa kaj tazga, bo imel malo manj priložnosti, kot nekdo sred Ljubljane. Da recimo, ne vem, se vključeš v kakšne klube, v kakšne take stvari, pa ful je tudi odvisna šola, ker nekdo, ki bo imel 6 ur na dan, ful manj časa vzela šola, kot nekomu, ki je do 3 popoldne v šoli.
0: Ja, jaz mislim, mogoče ne bi krivila šole kot prvo, mislim, se moramo tudi sami zmotivirati do neke mere. Naprimer, že prej omenjena zasvojenost s telefoni, mislim, da ima velik vpliv na to, koliko bomo imeli mi prostega časa, ne, še sploh kvalitetnega, ampak ja, šola, mislim, se moraš tudi posvetiti, ne, če želiš biti uspešen.
1: Ja, to se strinjam, ja. Je pa res, da je šola pravzares naše glavno vodilo v zgodnem življenju. Vpliva na naše interese, vpliva na naše hobije, na naša mnenja, prijateljstva, ki jih sklepamo, skratka na vse. Tako tudi vsekakor vpliva na naš prosti čas. Več o tem pa bomo po kratkem odmoru za glasbo.

0: Zdaj se bomo osredotočili na temo, brez katere pogovor v prostem času sploh ne bi moral obstajati. Ne glede na interese, družino, spol, odraščanje, nam je vsem mladostnikom skupna prav šola, ki pa nam zavzame ogromno časa. Hkrati je polna uspehov, kot tudi neuspehov, ampak zdi se mi, da se tudi najpridnejši učenci lahko strinjajo s tem, da je naporna. Ogromno dijakov bi najbrž zelo trdilo, da jim pouk zaradi tega odzame motivacijo do lastnih hobijev. Zdaj pa me zanima vaše mnenje. Se vam zdi, da imate motivacije za svoje hobije po šoli manj ali več?
1: Ja, jaz imam za motivacijo manj, ker pač končam ob 3 in prijem kaj domov ob nekaj čez 3. In moraš takoj začeti šolo, ker če ne, pač 1 ura takoj gre in pol nočem biti budna do tako kakšne hene zjutri. In pol nimam niti motivacije začeti karkoli delati zase.
2: Ja, fulje, karkoli se loteš, če so kakšni projekti ali pa kaj tazga, se moraš zavedati, da moraš zraven šolo delati in pa tako, a se sploh splača karkoli del časa delati, glede na to, da boš itak, boš mogel ali žrtvovati ta projekt ali pa šolo. Zelo težko je najdeti neko sredino.
3: Kaj pa naprimer utrujenost po pouku? A ta res tako močno vpliva na vaše pomankanje motivacije, da bi popoldne delali kakšne zabavnejše aktivnosti, kot pa da bi naprimer bili na telefonih?
4: Utrujenost se mi zdi, da zelo vpliva, ampak mi se mi zdi, da napako naredimo že takoj, ko namesto, da bi se ulegali na poslo za pol ure in počil, se uležemo na poslo za pol ure in vzamemo telefon v roke, ker v bistvu se ne spočijemo na tak način in mogoče verjetno tudi to zelo zaznamuje.
1: Ja, pri meni je problem, da takoj, ko bom imela malo cajta, bom šla pač takoj na telefon in pol po telefonu bom bila še zmer utrujena in pol grem spat še malo cajta namesto telefona, da bi bila na, pač da bi spala in se odpočila.
0: Šola je v našem starostnem obdobju kraj, kjer se še največ družimo, kljub temu, da bi to vlogo ponovadi pripisali krožkom in treningom. Menite, da je pomembno, da to v šoli spodbujamo?
2: Ja, zdaj se mi zelo pomembno, da imaš v razredu prijatelje, oziroma da se v razredu razumeš, ker pač, če jih nimaš, boš ful bolj osamljen, kakor če si boš jih najdu zuni, tako da ja, je treba spodbujati. Najdeti prijateljstva v razredu.
4: Ja, meni se tudi zdi, da če imaš neko družbo v šoli ali pa na splošno v razredu, se mi zdi, da ti je tudi, mislim, z večjim veseljem prideš v šolo, ne? Vidiš, da vidiš prijatelja, da se podružite in ni tvoja prva misel, joj, zdaj se bom mogel pa spet učiti pa poslušati 8 ur v šoli. Ampak imaš tudi neko to pojvarnost ob sebi, ne? Da ti tudi lahko pomagajo priskočiti na pomoč.
3: Pa se vam zdi, da šola pripomore k našim hobijam in interesom, naprimer z mnogimi krožki in aktivnostmi, ki jih ponuja? Na šoli imamo namreč vse od matematičnega do astronomskega in literarnega krožka, a vam je to vzpodbudo, da bi se posvetili novim hobijem?
1: Mene niti ne, ker je tako jim pač malco ti vzamejo in malca je nek čas, ko ali se učiš ali pa pač imaš nek mal prostega časa. In se meni zdi, da veliko dijakov tega pač nočejo dati in tudi jaz sem ena izmed njih, ker 40 minut ni pač neki velik, da se po temu, ko si pač 8 ur v šol in da veš, da takoj rabeš iti pol domov in se učiti, pač mi ful ni, da bi dala teh 40 minut.
2: Pač ja, pa tudi poleg malce, če imaš do 3 pouk, doskrat pač krožki so ali predure in kdo se bo zbujil toliko prej, glede na to, da se moraš še zmer učiti in ni to nekih normalnih urah spati. Ali pa takrat, ko imaš ti pouk, imaš ne moš zamenjati pouka za krožek, ali pa so še kasneji in je pa si pol ob 4 doma oziroma skor 5 doma in kje imaš pol čas za druge aktivnosti in za to, da se učiš.
0: Torej, če povzamemo. V šoli nas pouk morda res utruja, a to napako nadomesti z vsemi ostalimi aktivnostmi, ki jih ponuja. Ampak šola vsekako ni edini faktor pri tej temi. Ne moremo, na primer, ignorirati enega najpomembnejših dejavnikov na našo motivacijo, hobije in interese, internet. In prav o tem v naslednjem sklopu po kratkem odmoru za glasbo.

0: Späť sme oddaj, my sme prichodnosť. Danes sme už veľko povedali o prostom času, motivácii za popodanské aktivnosti, kakšen je odnos mladých do njega in kako nám upliva šola. Zdaj pa me zanima, kako telefoni, družabna omrežja in internet nasploh upliva nan. Vemo namreč, da smo ena prvih generacij, ki veliko časa preživimo s telefoni pri tako mladih starosti. A je to dobro za nas ali slabo? Najprej pa to, koliko časa od tega prostega časa pa bi rekli, da preživite na telefonih, na družabnih omrežjih in igricah? Bi si želeli tega več ali manj?
1: Ja, se mi zdi, da karkol bi rekel, bi se večina ne strinjala, da vsem preživimo preveč na telefonih in kako to vpliva zdaj, ja, čas mine, ne? Zdaj, odvisno, kaj delaš, ako delaš kaj pametnega, ma večinoma delamo to ne za zabavo, se pogovarjamo s prijatelji.
2: Mislim, meni se zdi, da jaz preživim zelo preveč časa na telefonu in da bi lahko delala kaj bolj pametnega, kakor to. Ma kdaj, tako, ko so vikendi, pač se ti res ne da nič drugega delati in pol, ja.
0: Se vam zdi, da vam kdaj odzame telefon čas za druge aktivnosti, torej?
3: Ma iskreno še najbolj za učenje. Na foru je, da jaz nijem fokusa, potem, ko prideš po 8 urah, v dom, oziroma domov, pač jaz nimam več fokusa za to, da bi se še učila. Rabiš za šolo vsaj 2 uri pol na ment in pa sem ful preveč na telefonu, takrat med tem, ko se učim.
4: Ste že kdaj imeli občutek, da je vaše občutje slabše zaradi prekomerne rabe interneta ali pa primerjanje z drugimi na spletu? Kako to vpliva na vas?
1: Ja, definitivno primerjanje z drugimi na internetu ti, mislim, vpliva na tvojo samopodobo. Mislim, da kar v veliki meri in ja, se mi zdi, da če si preveč na telefonu, da se zaveš in imaš malo slabo vesti, tako joj, lahko bi naredil tudi kaj uporabnega danes, ne.
0: Vsi ti moderni influencerji, ki se razkizujejo s svojimi dosežki, pa naj bodo ti povezani z rekreacijo, umetnostnjo, šolo ali čemrkoli, pogosto motivirajo ali pa tudi demotivirajo mlade za poskušanje novih aktivnosti. Kako pa internet vpliva na vašo motivacijo? A je videti dosežke drugih nekaj, kar vas k hobijem prižene ali odžene?
2: Ja, jaz bolj gledam ono, ko gledaš na primer te mlade olimpijske športnike, ki so toliko stari kot ti, in bi se na primer ti rad začel nek šport in povideš, kje so že oni in ker nimaš več motivacije, da bi se dal to in vidiš o tem, pač vidiš, kje so že eni ljudje, ko so toliko stari kot ti in pač nimaš več motivacije, ker tak veš, da ne boš mogel pridati do tega levela.
1: Ja, meni se zdi, da če predvsem gledaš te svoje idole, da pa ti da neko motivacijo, da vidiš, kaj so oni dosegali in si tako, ok, če se zdaj res posvetim temu in se dam v to, lahko uspe tudi meni, ne.
4: Kaj pa na primer umetna inteligenca? Se vam zdi, da zaradi nje teže poprimete po novih hobijih, češ da bo tako ali tako AI naredil vse namesto vas, pa nam to branje, pisanje, risanje? Je to pogost pojav med vašimi sovrstniki?
2: Med mojimi sovrstniki eni ja, eni ne, ampak jaz osebno ne, ker vem, da AI nikoli ne bo mogel doseči tega, kar so ljudje, ker je še zmer umetna inteligenca in nima teh čustev, kot kar ljudje. In tudi moji hobi niso taki, da bi lahko AI dobil to, kar pač bi jaz lahko dosegla.
3: Ja, jaz se strinjam, pač definitivno bo neka oseba raj vzela nek brezplačen AI, kakor pač rekla nekomu, da mu ne naredi to zanga, če pač on ni sposoben tega narediti. Ampak so pa vedno ljudje, drugi ljudje na drugi strani, ki pač vidijo, da je pač boljš vzeti od nekoga delo, ki se je za to potrudil in vložil čas v to, kakor pač, da sem za tem nek AI.
0: Pojav interneta med vse mlajšimi močno vpliva na našo samozavest, kot smo že rekli, ampak hkrati tudi na našo varnost oziroma njeno pomankanje. Ali vam primankuje tak varen prostor za druženje, kjer bi morda lahko spoznali nove ljudi na varen način, brez internetnih nasilnežev, na videz popolnih influencerjev in tako dalje?
3: Ja, pač manjka nam takih prostorov za to, da bi se lahko pač šli dejansko ven in se videli v živo s to osebo. Ker si lih zdaj v taki starosti, da pač ne moreš iti v klube, pa ne moreš lih, ne vem, kakšne igralnice. Pač igralnice za otroke, ne igralnice za, za gamblanje. In pač ful manjka tega, da ne vem, ni alkohola noter, ker pač si premlad za to, da bi alkohol pil, pa da ni, ne vem, lih neko otroško igrišče.
1: Ja, meni se zdi, da zdaj veliko, vsaj kar vidim v moji družbi, prehaja do tega, da dejansko spoznaš človeka prek socialnih omrežij in to, mislim, včasih lahko privede do problema, ker, mislim, jaz osebno taki osebi ne moram zaupati, ne? Če pač ne poznam osebe kot tako. In ja, mislim, kar se spoznavamo, ne vem, prek poznanstv na zabavah in mogoče bi res potrebovali kakšno novo zadevo.
4: Torej bi rekli, da taki varni prostori mladim primankujejo?
3: Pač ja, kot sem že rekla, je ful premalo, oziroma jih skor ni. Največ imaš kakšne klube ali pa te kakšne športne ali pa kulturne dejavnosti. Pa da bi res tako neko, ker neko osebo spoznal, pa ni, ker si ali premlad ali pa prestar za to.
1: Ja, se mi zdi, da bi se potrebovali, ker naprimer mladi, ne, ki grejo ven, so že tisto, kam gremo, daj kaj gremo na klopco, gremo tja in pač se dejansko nimajo kam dati. In mogoče bi tak prostor, mislim, prišel zelo prav za ta prosti čas, ne?
2: Ja, v mojemu kraju, pač, ko sem iz Idrije, nimamo pač res nič in vse, kar je, je parkirišče nad Šparom, kjer pa so varnostniki in te naženajo dol, če sem prideš gor. Pa tudi, naprimer, je slabo vreme in vse je tako zaplačati, če greš, naprimer, v kavarne ali pa kaj tazga. In velik pač teh najstnikov pač ne more se jih prvošči vsak dan kave. In to ful primankuje tako v vseh krajih, ker edina stvar je park ali pa... Pač je v redu, da gremo v park, ampak da je slabo vreme in nimaš nič več za delati, pač...
4: To je zelo zanimiv koncept. A kako bi deloval? Bi bil odprt vsem? Kje bi sploh bil? Več o tem po kratkem odmoru za glasbo.

0: Pozdravljeni spet v oddaji Mi smo prihodnost, kjer danes govorimo o prostem času mladih. Poleg vpliva na šole, interneta, telefonov, staršev in ostalih morebitnih ovir, pa smo sedaj prišli do pomembnega vprašanja. Kjer naj se mladi v svojem prostem času sploh družimo? Med nekaterimi našimi sovrstniki se že nekaj časa plete ideja o tako imenovanem tretjem prostoru za mlade, ki nekaterim močno primankuje. Kaj pa vi sploh vidite pod tem naslovom? Kaj sploh je tretji prostor za mlade?
1: Tretji prostor za mlade je vsaka aktivnost, ki ni ali dom ali šola. Torej, različni klubi, ne vem, če se v teatru, če si tabornik, če si kakšni parki, mladinski centri. To je v bistvu tretji prostor za mlade, kjer spoznavaš ljudi, ki niso ne tvoja družina in ne tvoji sošolci.
2: Na tej točki pa bi radi omenili, da ta ideja do nas prišla prvotno prav od naših današnjih sogovornic. Zaradi česa ste prišli do takšne ideje?
1: Ker imam veliko prijateljev, ki imajo tudi probleme s tem in se ful zagovarjajo to, ker pač se uničuje se parke, zato da gradijo gor bloke ali pa kakšnim mladinskim centrom jemljajo prostore, oziroma mladinskim organizacijam jemljajo prostore, da pa pač morajo oni iskati nove prostore. In če si pač nek otrok, ki išče nek prostor, ki ni doma in ni šola. Če ti vzamejo ta prostor, kaj boš naredil? Si to pa se lahko samo še na telefonu, ker nimaš drugih opcij, kot samo to.
3: Ja, jaz se strinjam, ker mislim, sej smo pač tudi, ne, sej smo samo ljudje, sej mi se rabimo družiti, sej smo mladi, ne, in mislim, da bi nam definitivno prišlo prav, mislim, bi bilo zelo pač veliko korist.
0: Bi ta kraj po vašem moral imeti dostopna družabna omrežja, v smislu, a bi bili tam računalniki, polnilci za telefon, ali pa bi bilo bolj pogovorno usmerjeno?
4: Mislim, po moje, kakšen računalnik bi bil fajn, da bi bilo, naprimer, tudi za šolo pa to, da lahko tjad greš delat, če, naprimer, doma tega nimate, ampak se meni zdi, da bi mogel biti, kakor imamo pač mi v Idriji neko tako dnevno sobo, ki ni za kakor ta prostor za mlade, ampak so ga naredili in ima tako razne te aktivnosti noter, kjer pač imajo te kakšne zlodobne stole pa to, da se res mladi lahko družijo tam, ampak je problem, ker ni odprt ves čas in je odprt samo v njih urah, kar si oni odločijo, kar pa mladim pač ne more jih ustrezati.
0: Če bi tak kraj res obstajal, zase vsekakor vem, da bi tam preživela veliko časa. Ampak, a bi bilo to dobro? Mnogi najstniki, siti nerganja svojih staršev, bi najbrž tam preživeli cele popoldneve. Se vam zdi odziv staršev na to, da bi potem takem njihovi otroci preživeli po cele ure z doma pomemben vidik? Zakaj?
1: Mislim, tudi starši mora sporediti, da smo mi pač najstniki, oziroma da so te otroci najstniki in da so jih v obdobju, kjer bojo nasprotovali staršem. To je psihologija. Najstniško obdobje je obdobje, kjer najstniki nasprotujejo staršem, ker pač otrok bo začel iskati sebe s tem, da nasprotuje staršem, kar pomeni, da bo veliko manj časa okoli staršev preživel. Če bo imel nek varen prostor, je to dobro za starše, da vejo, da tudi če ni pri njih, je otrok tam varen. Ni, ne bo se šel zadrogirati v nek park, ampak bo tam in bo, ne vem, lahko bo šel delati domačo nalogo, lahko bo se družil s svojimi prijatelji, zaradi mene, če tam igra igrce. Je veliko boljš, kot da gre v nek park in da se mu tam še kaj zgodi.
2: Vemo, da bi ga nekateri gotovo izrabljali in mu morda celo škodovali. Kako bi poskrbeli, da do tega ne bi prišlo?
1: Pač, dal bi se, ne vem, mogoče kakšnega varnostnika ali pa kaj tazga, res, da, uno, da res minimalno posega v to, o čem se pogovarjajo, da je lahko sam spredi ali pa da ima neka oseba, če je v stiski, se ima na nekoga, na neko odraslo odgovorno osebo se zaobrniti, ker pač, o ja, ta oseba to dela, nared nekaj tega. Ma te varnostniki bi tudi mogli pač, dejansko bi jih mogli briga za ta prostor, ker že bi sem tako, o ja, se kaj pa lahko naredim, ne, vršte ga ven, dejte mu neko kazen, da ne smije prijeti, da ne vem koliko časa noter, dokler se pač ne bo spravil skupaj, ker če ne bojo vsi delali v to, v ta skupnost, se ne bo nič iz tega ratal.
0: No, sedaj pa še eno malenkost bolj lahkotno vprašanje. Če bi si lahko izbrali ime za ta kraj, kako bi ga poimenovali?
4: Mogoče kakšna dnevna soba. Tako, je taka, zveni taka cozy.
1: Klub goriških dijakov ali pa klub ime kraja dijakov, ki ima klub goriških študentov.
2: Skratka, tretji prostor za mlade je vsekakor odlična ideja. Poleg varnosti in bližine sovrstnikov bi imeli mladi z njim možnost združenja in odkrivanja novih interesov in hobijev, ki jim jih doba telefonov pogosto ovira. Meni se zdi, da so prav ti interesi tisti, ki nas res polnijo v življenju in ostanejo z nami tudi dolgo po šolanju. Prav zato jih je treba spodbujati. No, dragi poslušalci in poslušalke, hvala, ker ste bili z nami. Slišimo se spet prihodnič v oddaji Mi smo prihodnost.
5: Mi smo prihodnost.

0: Pri Spaču očali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
1: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
2: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
3: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
2: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
3: Kako prihrani?
2: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
3: In kam greva?
2: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
3: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
4: Iperčeramika.
5: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, ker ima štautne napovedovalke in napovedovalce.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
3: Ponovno se vrača Book Week, festival, ki slavi knjige, velike avtorje in veselje do izmenjav misli. Od 12. do 14. junija bo Gorica gostila 3 dni srečanj, predstavitev, pogovorov in kulturnih dogodkov v središču čezmejnega območja med Italijo in Slovenijo. Med gosti bodo Giovanni Grasso, Roberto Battiston, Nello Cristianini, Roberto Villa, Massimo Gaggi, Gigi Riva in Vittorio Emanuele Parsi. Program vključuje tudi dogodke za otroke in družine z dejavnostmi in branji namenjenimi najmlajšim. Book Week 2026. Kultura, dialog in prihodnost Gorici, Novi Gorici in Šempetru pri Gorici. Celoten program si lahko gledate na spletni strani bookweekgoricia.it.
4: Rocks 2026. 21. august. Vstopnice po promocijski ceni že v prodaji na entrio.si in benzinskih servisih.
0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.

0: Izšla je revija Primorskih novic Sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Za prijatelje več ne brigam se, družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom oblekel, ta večer skupaj bo s teboj. Ker nocoj mora biti se prav, ko te pridem iskat domov. Te v mesto odpelem, res obljubim.

je pomlad, iz najstniških balad. Ne grem se več, imam te rad, drugače vidim svet. Računarju, poet, ni